דוראקיס, וביצע שירים שלו. ב-1967 הקליט את אלבומו הראשון עם השיר סלוניקי ששמעתי לכם, כן, תסלוניקי. זה בעקבות הקלטת שיר שצונזר על ידי החונת הצבאית היוונית ולעולם לא שוחרר. שחרור הפעולה שלו עם חברת ההקלטות מינוס אמי היה חשוב, איתה היה לו קריירה נהדרת. שנת 1972 הייתה ציון אבן דרך בחייו של מיטרופנוס. בקריירה הארוכה שלו בשירה היוונית, מיטרופנוס שיתף פעולה עם היוצרים הגדולים ביותר של שירי העם. לאחר שיתוף הפעולה שלו עם מריו טוקס ב-1992, היה מוקם בפנתיאון הזמרים היוונים. שיתוף הפעולה החשוב עם טאנוס מיקרוטיקוס, אני מקווה שאני אומרת נכון, ב-1996 באלבום סטויונה טין פרגה, מתוך השיר המפורסם רוזה, וזה אני אשמיע בהמשך. אז בואו נשמע שיר נוסף. קוראים לשיר העשב, אבל פה

דבש. הנה, רק כאן ברדיו דבש, שבת שלום, חג שמח למרים אבו שהצטרפה וכותבת חג שמח לך ריקי ולמאזינים, המון המון תודה. אנחנו נוריד הילוך, ומה אני לא עושה, כך שר מטרופנוס, הפעם ביחד עם תרזיז, וכמובן את השיר הזה אני שולחת אליך, רק אליך סמי.

כן, לפני שנמשיך עם השיר הבא, אני רוצה לתרגם לכם אותו. אני עדיין אוהב אותך, כך קוראים לשיר. אם תרצי או לא, הלילה אכנס לחייך. רוצה או לא, הלילה אעצב את דמותך. ממכתבים בלויים, ממילים נשכחות ומשמיים מעוננים. אני עדיין אוהב אותך, אני עדיין חי בשבילך, ואם יחצו אותי לשניים, אוהב אותך כפול. אם תרצי או לא, הלילה אכנס לחייך, תרצי או לא, הלילה אעצב את דמותך. אני עדיין אוהב אותך, כן, כך קוראים לשיר. שיר ענק, אותו אני שולחת אליך, אייל גלעדי.

שבת שלום, חג שמח לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, והיום שידור מיוחד שכולו דימיטריס מיטרופנוס, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. לאחר שיתוף הפעולה המוצלח ביותר שלו בדיסקוגרפיה יוונית, מיטרופנוס הוכר כקול לאומי של יוון. ב-1999 נפגש מיטרופנוס על הבמה באודאון עם דימיטרה גלני והסופרן ג'וליה סוגלקו למשך שני לילות בפסטיבל אתונה. הקונצרטים הוקלטו בשידור חי ושוחררו בתקליטור כפול כעבור חודשיים. עבודת ההקלטה האחרונה של מיטרופנוס הייתה הקלטה חיה של הקונצרט שלו באירודיון ב-2009. בשנת 2010 ביצע מיטרופנוס סיור בצפון אמריקה לראשונה זה למעלה מ-10 שנים מאז ביקורו האחרון בארצות הברית. במהלך סיבוב הופעות שלו הוא ביצע קונצרט בהיכל המוזיקה רדיו סיטי מול קהל בעל יכולת מועטה. הוא ביצע גם שירים רבים שירים רבים משיריו המפורסמים שנכתבו בשלבים מוקדמים של הקריירה שלו, וכן שירים עדכניים יותר שממשיכים להיות פופולריים בקרב היוונים עד היום, כמו תמיד מחייך, לדדיקה ורבים אחרים אני אשמיע בהמשך. מיטרופנוס סיים את הקונצרט בביצוע נלהב לשירו המפורסם הלימונו אבוי, כאשר כל הנוכחים העניקו לו תשואות עומדות כשירד מהבמה. ואני רוצה להשמיע לכם את השיר הזה, הלימונו.

אבוי, הלימונו פירושו אבוי, ללא אבתך הייתי לבדי, המרירות והכאב היו שאוהבים אותי, את הובלת אותי לתקווה, לאדמות, את משמעות העולם ראיתי בעינייך, אבוי לאלה שלא אהבו, אבוי, אבוי, אבוי, אבוי לאלה שלא דמעו ובחיים את יופייך לא הכירו. ייתכן שרומתי, ייתכן שנפצעתי, אך את הכוכבים בלילות ללא שינה העמסתי על כתפיי, וגם עם השקר שלה הפך אותי לשבר כלי. את העולם הרגשתי קנמה לאהבה, אבוי, אבוי לאלה שלא אהבו, אבוי. הלילה עיקה בכל מקום, לילה עמוק בתוך נשמתי, טרם קבעו הכוכבים ונותרו אלו שלא אהבו ולא דמעו.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון, בזמן הנכון, שידור מיוחד שכולו דימיטריס מיטרופנוס. שבת שלום וחג שמח גם ליוטו וסימה צקירי שהצטרפו אלינו, ואני מחכה לעוד חברים וחברות שהצטרפו אלינו לצ'אט שלנו בוואטסאפ. את השיר הבא אני שולחת אליכם, שרה וחיים כהן, וחיים אומר לך, הכל, הכל מזכיר אותך, שרה יקרה, אוהבים אותך פה ברדיו דבש יווני, ואני רוצה גם לתרגם, הכל מזכיר אותך, הדברים שלך, דברים של יומיום פשוטים ואהובים, כאילו גם הם מצפים יחד עם מי לשובך, גם אם השמש תזרח בפעם האחרונה, מלוא אהבתנו ממלאת את החדר, כמו שיר ששרנו פעם יחדיו, דמויות ומילים והחלום שחורק לו, והשמש תזרח, מה באמת יתגשם? הכל מזכיר אותך וידידינו הטובים, אחד הולך לטברנה, שני מבקר בסרטים, ואני לבדי במכתב קוראת במכתב ששלחת לפני שהתנשקנו בפעם הראשונה. אז בואו נשמע.

קוראים לשיר היפה זה הכל מזכיר אותך או לסטי מיזון. אני רוצה להמשיך לספר לכם על דימיטריס מיטרופנוס. בקריירה הארוכה שלו בתעשיית המוזיקה היוונית, מיטרופנוס שיתף פעולה עם אומנים מובילים של מוזיקת הלייקו, יורגו זבטס, מיקיס תיאודורקיס, דימוס מוטיציס, אפוסטולוס קלדרה, סטאקיס מוספיריס, חריסטוס ניקולופולוס ועוד. להיטב הגדולים והנצחיים היו השירים אני מחפש אותך בסלוניקי, תמיד צוחק, רוזה, טלה דדיקה, וכן, אני מבטיחה לכם את כל השירים. וברם קנסקי, אין לך סבלנות, אתה רוצה לדעת הרבה, ובהמשך אספר לך הכל, מבטיחה. מיטרופנוס היה ידוע כמאשם כבד שלדברי חלקם ניכר מהדרך בקולו השתנה במהלך הקריירה שלו. הוא היה אוהד של אולימפיאקוס, שמר על יחסים מצוינים עם מועדי כל הקבוצות. בנוסף לקריירה הנהדרת לדימיטריס הייתה גם משפחה נפלאה. אז הנה לשאלתך קנסקי, הוא היה נשוי לווניה מיטרופנוס, איתה נולדו לו שתי בנות, מיריסיני ואנסטסיה. בשנות 2011 מיטרופנוס שיתף פעולה עם פסחליס טרזיז בהופעות על במת הדרך הקדושה, וגם עם אלבום משותף. שנתיים מאוחר יותר הצטרף לשניהם דימיטריס בסיס. אז אני רוצה להשמיע שיר של מיטרופנוס ביחד עם תרזיז, לענתך, סמי זקן.

שמח לרוח לאלה, המלכה שלנו, מלכת המוזיקה היוונית. ורוחה לבדיוק כתבה לי בהצלחה יקרה ונפלאה, חיבוק חזק מלא אהבה. גם ממני רוחה לאוהבים אותך פה ברדיו דבש הרני, ובכלל אני אישית. אז נקדיש לך את השיר הבא, שמעי, כך קוראים לשיר. ייתכן והשלכת מפילה את העלים מעליי, ייתכן ונפשי כבר בפתח פי, אך בטרם אמרתי מילות פרידה, שמעי, אני עדיין חי. ייתכן וכפור בחוץ ואני חש אותו, ייתכן ובעבורי אונייה זו נותרה בנמל, אך טרם אמרתי מילות פרידה, שמעי, אני עדיין חי. אני אש, ברק והבזק, השערה שמביאה איתה הגשם, אני הוא הצליל, צליל חי בשתיקה, שמעי, יש בי קול, ייתכן וגם את עזבת את חיי ולקחת את הנשימה מעבל פי, אך אני עדיין חש אותך בקצות אצבעותיי, שמעי, אני עדיין חי.

מיטרופנוס הופיע על במה זו גם עם פגי זינה במשך שנתיים רצופות. השותפות שלהם הייתה ללא ספק אחת החזקות של אותה עונה, וזכתה להופעות הטובות ביותר כצפוי. שני האומנים עד מהרה אפילו הפכו לחברים טובים מאוד, ובילו יחדיו רגעים משפחתיים בחגים. אתם יודעים מה זה מזכיר לי? כשהייתי לפני כ-10 שנים באתונה, הלכתי להופעה של נוטיס פקיינקיס, ולא רחוק ממול הייתה הופעה של מיטרופנוס ביחד עם פגי זינה, וכל כך היה לי עצוב שאני לא יכולה להיות בו זמנית בשני המקומות, לראות את, גם את נוטיס וגם את מיטרופנוס. אז הנה שיר מיטרופנוס ביחד עם פגי זינה, לא חסכו עליי, כך קוראים לשיר. שולחת אליך אבי טביסל, שתהיה לך שבת מהנגד ויפה.

גם לך שוקי פז. שיר נוסף שאני רוצה לתרגם בביצוע מטרופנוס, אל תפקי, כך קוראים לשיר. אל תפקי ואל תצטערי שהחושך יורד. אנו שחיינו עניים, הגשם של העולם אינו מפריע לנו. אנו שחיים כנזירים, הבתים הם נמוכים כמו צריפים נטושים. הקיצים שלנו קצרים והחורפים אין סופיים. אל תפקי ואל תפחדי מהחושך. אנו שחיינו עניים, המחסור בעולם לא מפחיד אותנו. גם עבורנו יבוא יום ראשון. הבתים נמוכים כמו צריפים נטושים, הקיצים שלנו קצרים והחורפים אינסופיים. שולחת אליך שוקי פז.

חג שמח למשפחת איש היקרה. ושני, הבת שלי כותבת, רגע, אני חייבת להחליש לגמרי שתוכלו לשמוע כמו שצריך. הבת שלי שני כותבת, שבת שלום וחג שמח לך, אמו שיקרה ואהובה שלי, ולכל מאזיני רדיו דבש יווני. המון המון תודה. ואני רוצה לשלוח לך שיר כל כך מיוחד, אחד היפים של מיטרופנוס, ביחד עם זמרת, דואט יפה עם דיוקיסה, ותכף גם התרגם, מוקדש לך באהבה, והשיר אומר את הכל בשבילי, וזה אומר הכל, כך אני חושבת, כי את פשוט הכל בשבילי, אוהבת אותך. מוקדש לך באהבה גם מבעלך, אילן, מאוריאן, מיורם, מכולנו פה משפחה אוהבת. את הכל בשבילי, תני לי את הדמעה של מבטך וקחי את שלי. תני לי את המרירות מליבך וקחי את געגועי ואת התלונות שלי. ערבי את עצמה ששורף אותי ואני ערבה את שלך. תני לעבר להיות השם ותני לי את חייך ונשימתך. אלה בעיקר החיים ואנשים שמררו אותנו. אני הכל בשבילך ואת הכל בשבילי. אלה בעיקר החיים ואנשים שמררו אותנו. אני הכל עבורך ואת הכל עבורי. אני הכל בשבילך ואת הכל בשבילי. תני לי את הכוח לחיות ולהיות האלוהים שלי. תני לי את האומץ לאהוב ולתת לי אהבה. בשקר של העולם הזה אני לא מפחד כי יש לי אותך ואת לא לבד. תני לי את ידך ובואי נלך. הכאב מאחד אותנו והדרך לא נגמרת. אלה בעיקר החיים והאנשים שמררו אותנו. אני הכל בשבילך ואת הכל בשבילי. אז הנה,

את הכל בשבילי, אולה ימנה, איססי. שבת שלום וחג שמח לאורן, אורן כהן שכותב, אני לא שכחתי. חג שמח למלכה ססון ולכל המאזינים, והוא מציין איזה שירים, איזה יופי, איזה כיף. כן, זה הכל בזכות דימיטריס מיטרופנוס, ולא אני.

ב-17 באפריל 2012 מטרופנוס הובא לבית החולים איגי אתונה לאחר שלקה בהתקף לב מוקדם יותר באותו בוקר. הוא סבל מנדודי שינה והראה סימנים של בצקת ריאות. הוא עבר ליחידה לטיפול נמרץ, שם נשם את נשימתו האחרונה בשעה 11 בבוקר בגיל 64.

יודעת שמתרופן אושר גם גליקריה, אז אמרת האהובה עלייך, אז כן, מוקדש לך. שיר הבא, אני מעריץ אותך, כך אומר מיטרופנוס לגליקריה, ואני אומרת לך, מרים אבו.

ואני רוצה לתרגם. אם את לצידי, אם את לצידי, אני יכול לנצח את הפחד, לאהוב את העולם ואולי אף לאהוב את עצמי. אם את לצידי, אני יכול להתמודד עם עצמי, לשלוט בגורלי, לשנות את עצמי. לבדי, כיצד אוכל להמשיך הלאה ולהיכן אשוב? בלעדייך אני חצי אדם, ואפשר שאינני סובל את זה. אם את לצידי, אני יכול לנצח בקרב, מבלי להרוק, מבלי ליפול במלכודת. אם את לצידי, אני יכול להביט בשמש, כדי שלא אחזור אל מקום חשוך. לבדי, כיצד אוכל להמשיך הלאה, ולאחד הוביל בלעדייך אני חצי אדם, ואולי אני לא סובל את זה. אז הנה... אם את לצידי, ואת השיר הזה מקדיש יום טוב צקיר.

0: ערב טוב ריקי, שבת שלום וחג שמח. אני רוצה לאחל לנכדים שלי, לנינות שלי ולילדים שלי שיהיה להם חג סוכות שמח ושבת שלום. מסבא בונפיל חיים ולך ולבעלך יורם, אני מאחל לכם שבת שלום וחג שמח. תודה רבה לך, להתראות, ביי ביי.
1: המון המון תודה לך חיים בונפילד, אין עליך, באמת. שיהיה לך, לאשתך איתי, לילדים, לנכדים, לכל המשפחה המורחבת, חג שכולו דבש, שבת שכולה דבש, רק חיים טובים והמון המון בריאות. שולחת לכם את השיר כל חיי, איזו אימו אולי, מצטרף אליי, סמי זקן, שואב את תרזיז, כי מטרופנוס שר ביחד עם תרזיז.

אני רוצה להקדיש לנכדה שלי אוריאן שחגגה יום הולדת, ואני רוצה להקריא את מה שאני כתבתי לה, לנסיכה שלנו אוריאן. מה נאחל לך ומה נברך, כי היום חל יום הולדתך. מזל טוב בלבד, זה בלי פלפל ומלח, ובכלל כבר מזמן עבד עליו הכלח. לאחל רק יום הולדת שמח, זה לבטח את כולם יוודח, כי את זה כבר קיבלת כש10 קילו לערך שקלת. אולי נאחל עד 120? לא, את זה יחל תרח לפני אלפי שנים. אז מה עושים? לא נשאר שום איחול. אז אולי נשלוף משהו מהשרבול. ברכות לבביות ליום הולדתך, המשיכי להיות כה מיוחדת, צריכי בדרך ישרה ומוארת, ושתמיד תהי הכי מאושרת. תהני ותבלים חברותייך, תרבי אושר ונחת לאורייך, ודאי שתופעה כמוך מדהימה, אין בשום מקום בכל הבריאה. אוהבים אותך המון המון. מקדשה לך את השיר הבא, שיר שאני אישית מאוד מאוד אוהבת, פלסס ים. כן, אני גם מאוד אוהבת את הים, אז כנראה שיש קשר. אבל אני רוצה גם לתרגם. ים בתוך עינייך ים, ואת נוסעת איתי כמו ספינה ואומרת, אני אוהבת אותך עם הקיץ, עם סופות הים ועם גשמים, בשתי ידיי כמו קרית. את חולמת על מה שאת רוצה, אני אשתה כוס מוות הלילה כדי להשתכר. תגידי לי, איך אני יכול לחיות את הקיץ לבדי? אני אשתה כוס מוות הלילה כדי להשתכר. אלך על שביל ביתי אוויר, אצא לחפש אותך, ים בתוך עינייך ים, ואת נוסעת איתי כמו ספינה ואומרת, אני אוהבת אותך, אל תהיה מרושה אליי, כמו חטא וכמו משתה. למד לקרוא בעיניי מה שלא אמרתי לך במילים. אז הנה...

פלסס, ים. אנחנו נמשיך בשקט, ברגוע, ודוד יורין מפספס, אולי ישמע את השידור החוזר מחר בתשע בבוקר. כמובן, אם לא תהיה שום תקלה והקלטה תעבוד כמו שצריך, אנחנו נמשיך עם אהבה עבודה, כך שר מטרופנוס. מקדישה לך אורן כהן.

אורית פלט שהצטרפה אלינו, ולכל המאזינים באשר אתם, תכתבו לי שאתם מאזינים לי, אשמח להקדיש לכם. דימיטריס מיטרופנוס היום בשידור ביחד עם מקרופיל. יש משהו בשעות הערב, כך קוראים לשיר, אז הנה אני רוצה גם לתרגם. אני תמיד חוגג כשאני כואב, ולובש לבן כשאני מתאבל. אני כל שעת את רחמיהם של האחרים ומשחק כאילו אני אוהב אותך. היגיון העולם לא טעם לי, אהבה לא הייתה לי מיני. חברי הטוב הוא אני בעצמי, והבדידות חברתי הנאמנה. אך יש משהו בשעות הערב שאני לא יכול יותר. אני חושב לברוח להרים, להתבודד, אני חושב להשתגע. ודורשת תשובי חזרה, דורשת תהי שלי, ולו לפעם אחת לפני שאמות. אני סיפור תעלומה, הולך נגד הזרם, מעניש את ליבי ברגע שמרגיש כאב. גם אם היתמות פרקה אותי לחתיכות, מילה לא אמר בגנותך. בערב מרדימה אותי הגאווה, ושממה פוקחת את עיניי. אז כן, יש משהו בשעות ה...

דרכים תאומים, אז סתם ככה להגיד שזכיתי בך. אני אשמח פעם אחת לפגוע בך, את דורשת ממני את מה שגזלתי ממך, ואני לא מסוגל לתת לך את זה. את מדברת יפה, אבל בחייך אני מכיר אותך. את כמו מכשפה, הוצאת את המילים שלך כמו לחשים, ותעזבי את האיומים שלכאורה אסבול, ותחשבי שזה היה כמו היום שפגשתי אותך. איך למנוע מעיניי אחד את השנייה? איך את מצפה שנשנה שמיים עכשיו כשאנחנו נראים כמו ירחים תאומים? להישאר ערד מאוחר עם אותה הנחה? עיניי, איך אפשר לברוח אחד מהשנייה? איך את מצפה שנשנה שמיים עכשיו כשאנו דומים לירחים תאומים שמעבירים את הלילה באותה הנחה? אז סתם ככה להגיד שזכיתי בך, אני אשמח פעם אחת לפגוע בך. את דורשת ממני את מה שגזלתי ממך, ואני לא מסוגל לתת לך את זה. אז בואו

0: כן.
1: זה רדיו!
0: ודאי, ודאי.
2: רדיו, זה שבני 24 שעות ביממה. רדיו... אתם מאזינים לרדיו תבשי, ואני דימיטריס מיטרופנוס, היום בשידור ביוגרפיה, שירים ותרגומים. אז מי לדעתכם הייתה רוזה, השיר המפורסם של דימיטריס מיטרופנוס? במשך כ-20 שנה, רוזה, השיר האגדי של דימיטריס מיטרופנוס, נשכח במגירה. עד לרגע שיצא אל האור, כשהעולם העריץ אותו וטעה, מי האדם שהעניק השראה ליוצרו אלקיס אלקיוס. ב-1977, ביוון הפוסקוליאנית, כשהמלחין טאנוס מיקרוציקוס קרא בעיתון את השיר של המשורר אלקיס אלקיוס, שנשא את צלקות העינויים של החונטה למשך שארית חייו, באופן מטאפורי וגם מילולי, כאשר התעוררו בעיות מוטוריות ונוירולוגיות שהגדירו את כל היש שלו מאז, הוא חיפש טיפולים, אף עבר ניתוח מיוחד בחול, אך בלי להראות שיפור, ונאלץ לבלות את רוב ימיו במאסר, הרחק מהעולם, מרותק לרוב במיטה. מילות השיר שלו נשאו רבות מחוויותיו הנוראיות, את הדיכאון מהזיכרון של אז, אבל גם את התקווה למחר. טאנוס הציג אותו לציבור היווני ב-1978, אבל הזבקי כהנק רוזה בביצוע מיטרופנוס, איך הוא לא מצא את דרכו לאולפן מוקדם יותר, בזמן שהוא נכתב בערך באותו זמן? האמת נחשפה לטאנוס מיקרוציקוס עצמו, הוא אפילו לקח על עצמו את האחריות לעובדה שהוא נותר ללא דרישה במשך 20 שנה, עד שהוא שוחרר לבסוף ב-1996, והפך לאחד משירי העם המודרניים המוכרים והמושרים ביותר. זה היה בשנת 1976, כאשר אלקיס שלח את המילים של היצירה ללחן. באותה תקופה התגורר המלחין בדירה בעיר הבירה ולקח את העיתון בידיו, כשהשעה איחרה במקצת. התווים והקצב התגבשו במוחו מהר מאוד, והוא ניסה ללכוד אותם בפסנתר, אך עשה טעות שהתגלתה כמכריעה לגורלה של רוזה. הוא השתמש באילם של הפסנתר עם אמת הצליל בצורה זו כדי לא להעיר את השכונה, בשילוב עם האיכות הבינונית של ההקלטה, והתוצאה לא הייתה כמו שציפה. הוא הציע את השיר לחריס אלקסיו כמה שנים מאוחר יותר, אבל גם היא לא התרשמה, והיצירה נשארה במגירה של המלחין, עד שהחליט להקליט את האלבום ההיסטורי בשנת 1996. מאז כולם טועים מי יכולה להיות הגיבורה והמוזה של אלקיס. מי זו רוזה שהייתה מקור ההשראה לאיש הזה, למרות שהוא אף פעם לא חשף את הסיפור מאחורי המילים שלו? עם זאת, הרוב מסכימים שבהתבסס על הביוגרפיה של המשורר, השקופותיו הפוליטיות וחוויותיו, זו יכלה להיות לא אחרת מאשר רוזה לוקסמבורג, הפילוסופית והמהפכנית שנודעה בפולין, אז בשליטה רוסית. עבדה הן במולדתה והן בגרמניה, בניסיון לעורר מהפכה. היא נכלאה ובסופו של דבר ספגה מוות טרגי כשנרצחה וגופתה נמצאה צפה בנחל בלב פארק בברלין. שם ניצבת אנדרטה צנועה לזכרה. מילותיה האחרונות היו אמונה במהפכה. לכן היוונים אומרים רצוי לשיר בשקט את השיר רוזה. אז בואו נשמע רוזה, שיר אהוב עלינו, על כולנו. בקשה לכולכם בלי יוצא מן הכלל, לשבת מהנגד ויפה, לחג שכולו דבש,

כן, אנחנו נמשיך עם שיר לא פחות יפה, לדדיקה. לדדיקה זה רובע בסלוניקי, וגם השיר הזה מאוד מאוד מוכר. מקדישה לך גיל רפאל.

באיזו גלקסיה, כך קוראים לשיר, הפעם על הבמה, מיטרופנוס ביחד עם פסחל אסטרזיס, בשבילך, סמי זקן.

לשיר קוראים שיר אהבה, אירוטיקה, ואני רוצה גם לתרגם וגם להקריא את מה שכתבתי לך, את הברכה. בעלי היקר, יש לך יום יום הולדת, וברכה הכנתי, מקווה שגם מיוחדת. אתה בעל נהדר, מפרגן, תומך ואוהב, ומי שמכיר אותך לא מפסיק להתלהב. כל שתבקש לו יהיה אמן, שהכל לך יתגשם, בריאות, עושר ופרנסה טובה בעזרת השם. תחגוג ותשמח ביום המיוחד שמוקדש רק לך, ולזה כמובן שאני אדאג, אוהבת אשתך. אז כן, אני רוצה גם לתרגם לכם. בסירת אינדיאנים קטנה אתה מפליג ומסתובב בעולם בשעות שהגשם משתולל. אל אדמות עמי, עמי הצפון אתה מפליג. נשבה בקסמי הגנים התלויים של עולם, אך את כנפיך אתה מנסר לאיתך, רוח הים מלאת המלח כסתה את גופך, ואני הבאתי לך מים מתוקים מהמעיין של דלפי. אמרתי לך שחייך יחצו, ולפני שסירבתי לך שלוש פעמים, מפתח גן העדן החליד, השיירה שואטת לתוך האבק ורודפת אחרי צלחה המטורף. איך אפשר להרגיע את המוח עם סדין? איך אפשר לקשור את הים, את ים התיכון בחבלים? אהבת שקראתי לך אנטיגונה. אז כן, לא היה כל כך ברור לי המילים, אבל איכשהו הצלחתי להקריא. מקדישה לך בעלי היקר יורם דימיטריס מיטרופנוס.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, לך מיכאל פליישמן, לכם רוני ומירי פוני, ולכל המצטרפים באשר אתם. איפה אתה תומריקו? גילי משולם, חיים סרדס, יהודה גוזלין, שמולי כהן. כן, אני יודעת שאתם מפספסים את הבוזוקי הענק, היפה, אבל נראה לכם שאני אתן לכם לפספס. כן, הפעם על הבמה, מיטרופנוס ביחד עם תרזיז. קוראים לשיר במוחי המעונן עם הרבה הרבה בוזוקי יפה. שולחת אליך, אליך סמי התותח.

מרקו אסולין כתב לי, רפואה שלמה לבסיליס קרס, אמנם היום השידור כל כולו על דימיטריס מיטרופנוס, אבל אני מקווה שאתה בהזנה, מרקו אסולין, כי אני באמת רוצה להזכיר, וחשבתי על זה כל הזמן, במשך כל השידור, לברך גם את וסיליס קרס, שזמנים קשים וטרגיים עוברים עליו, זמנים קשים וקריטיים, והוא נלחם בכל רגע בחייו. אז החזיקו לו אצבעות, תתפללו לשלומו, שיהיה בריא וישוב לאיתנו במהרה, אמן. ודימיטריס מיטרופנוס שר הכי טוב,

אחד, דימיטריס מיטרופנוס על הבמה עם פגיזינה והופעה חיה. רציתי לומר לך משהו ואבוא אל שולחנך עם תלונה אחת, עם תלונה מרה, לומר לך ערב טוב, השארת נפש אדם בכפור ובגשם, עם תלונה אחת, עם תלונה מרה. אזכיר לזאת שוב, אם את אישה עם לב, אבא אותה איתך ערב אחד עם חיוך, עם חיוך חם, וקבל פניה בברכה. שבת שלום, שבת דבש, צביקה ואסתי קורץ, חג שמח.

זה מה שנקרא אוכל ארוך. יש לי התנצלות מוכנה בשבילך, כך שרמית רופנוס. ואבי טביסל כתב לי משהו, אז בוא נקרא ביחד. לא קראתי בכלל, כאילו לא יצא לי לראות רק השנייה הזו. אז אם אתאה, תסלחו לי. לריקי היקרה, כמו בכל שישי, תענוג צרוף, וכמו שאומרים, מעלים בקודש להבדיל את... בכל שידור את מגיעה לשיאים חדשים, והיום זה לשבור שיא מחדש. פשוט אין עלייך. אמנם אנחנו מכירים את כל השירים, אך ההגשה, הרצף והתרגומים, ובמיוחד ההיסטוריה, אין דבר כזה באף תחנה, וגם ביוון, לפי עניות דעתי. אז כמו שאומרים על חג הסוכות ושמחת בחגיך, כך את מכניסה אותנו היום לחג בשמחה גדולה. אברך אותך ואת יורם בעלך בכל עטוף שבעולם, והקדוש ברוך הוא ירעיף עליכם שמחת חיים עד בלי די. כל כך יפה, המון המון תודה לך, גם לך ולכל המשפחה. שתהיה לכם שבת מוארת ויפה, חג סוכות שמח, ושתמיד תהיו רק בשמחה, אמן. שולחת אליך אבי טביסל, יש לי התנצלות.

אני שולחת אליך צביקה קורץ שיר נוסף מאוד יפה של מיטרופנוס, ולשיר קוראים עצירה כאן. עצירה כאן כדי לצאת לרחוב, לרקוד על האספלט, זה בקיקו עם הבעת פנים מזויפת. הסתכלי עליי כאילו את סופרת אותי, הסתכלי עליי כאילו את סופרת אותי. עצור על הפס הלבן של הכביש, כמה כבר עולה הפרה של החוק? אני רוצה לעצור את התנועה כדי לצעוק שבגדת בסיפור יפה ביותר, עצירה כאן. אני רוצה שתראו אותי הערב בשתי פריצות של צעדי זה בקיקו, להשכיח את הריסות חיינו, כשאת מביטה בי כאילו את תומכת בי, כשאת מביטה בי כאילו את תומכת בי. עצור על הפס הלבן של הכביש, כמה כבר עולה הפרת חוק? אני רוצה לעצור את התנועה כדי לצעוק שבגדת בסיפור יפה ביותר. אז

שירים פשוט ענקים, אחד אחד, דימיטריס מיטרופנוס. איך אפשר שלא לעשות שידור מיוחד שכולו מיטרופנוס? שיר נוסף, ענק ענק, אותו אני שולחת אליך, אורי צפני. וכולנו במחיאות כפיים, אז הנה מההתחלה. בפול ווליום.

קצר, היום ערב חג, גם אני מוזמנת, ולכל מי שפורש, שתהיה לו שבת שכולה דבש, חג שמח, ושתמיד יהיה לכם רק שמח, גם לך סמי וגם לך רותי. סמי כותב לי תודה לריקי על השידור המיוחד ומאלף, ושבת שלום וחג שמח. ותודה ענקית, תודה לך שהיית איתנו. ומרים אבו כותבת איזה תוכנית ושירים נהדרים, וגם שרה כהן כותבת מאזינה לתוכנית המעולה, לא מגיבה כי אני עסוקה במטבח, מארחת את הילדים והנכדים. איזה כיף, איזה כיף שיש לנו חגים כאלו, שיכולים להיות בשמחה. אשוב שתמיד זיהו רק בשמחה, אמן. ובשביל זה אני כאן, קצת לשמח. את השיר הבא שרה כהן מקדישה לבעל היקר של החיים, והיא אומרת, אז זה בקיקו של המלאך, כן, המלאך של החיים. אז קדימה חיים לרחבה לרקוד לנו, ושרה במחיאות כפיים, ים של זרים לראשך חיים.

שבת שלום וחג שמח לאיציק סובק שהצטרף אלינו. רם קנסקי כותב, אך תוכנית כזו, איך אפשר לפרוש שיחכה החג במשפחה? אהבתי את מה שכתבת קנסקי. כן, השיר הזה מוקדש לך, איציק סובק. לשיר אמנם קוראים, אף אחד לא אוהב אותו.

כן, משפחת אדון היקרה, אני פשוט חיפשתי את השיר כי אני רוצה לתרגם אותו גם. לשיר קוראים החיים כמו סמי טריילר אדום. מקדישה לך שמעון, טלי, נמרוד, נינה, אבי והבנות המקסימות. שיהיה לכם חג שמח, שבת מבורכת. אז הנה התרגום של השיר הזה. החיים כמו סמי טריילר אדום. באוטוסטרדות, באוטוסטרדות של העולם, השירים של סטליוס הם הדלק של העניים, אהבה אפלה אטום, כוסות וויסקי רבות בתוכי, מאזינים לשירי זה בקיקו כמו תפילה של יום יום, אמי, מר החלב, לא הבנתי מה זה, בשביל זה לא הקראתי, אני אדלג על זה. אני עוזב הרחק ממה שאני חש, לבד שרפתי את התשוקה לילה אחד, שתיתי עד שראיתך, עם קמת עמוק בנחר, השנים הם כלא סגור ומסוגר, ופח ריק מכל תוכן, נקניקיות מהגזלן בשולי הדרך ונסיעות ארוכות, אהבה אפלה אטום, אתונה, סלוניקי, אהבי אותי היום בכל אדיר. אז סלחו לי לפעמים שאני נתקעת ככה עם איזשהו תרגום, אני מתרגמת כל כך הרבה, ולא תמיד אפילו יוצא לי לראות את כל מה שתרגמתי. אז סליחה.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: יום ראשון המעונן, אחד השירים המפורסמים בהמון המון ביצועים, דימיטריס מיטרופנוס.

שלום, חג שמח דוד ירין, סוף סוף. את השיר הבא אני שולחת אליך, אני חוזר מהלילה. גם זה שיר של סטלוס קז'נג'ידיס, שיר מוכר מאוד, ותכף גם התרגם. אנחנו בקצב הזה בקיקו, נותרה קצת יותר מחצי שעה. הזמן פשוט טס. אז כן, דוד ירין כותב, חג שמח ריק ויורם, חברים יקרים, חג שמח לכולם, מזל טוב ליורם היקר שחגג יום הולדת, בריאות ואריכות ימים, אמן, המון המון תודה לך. אז זה בשבילך, וכבר כבר גם התרגום ביחד איתו. אז הנה, אני אחליש לגמרי שתוכלו לשמוע אותי. אני שב מהלילה. אני באה ערב מכלא המועקה, חוסר הרחמים של האנושות והאהבה שלך שלחו אותי לשם, למקום שכל ההולך אליו שוכח את צרותיו. כל כך הרבה ימים ולילות מהעולם נעדרתי, את השיר ואת חבריי הקרבתי כדי להירפא, מהשקר נגאלתי. אני שב מהלילה, נעדרתי מהעולם זמן רב, החברים שכחו אותי, ואת לא נתת לי סיגריה ומים, אני שב וכואב, ולכולם אני סולח, כל כך הרבה ימים ולילות, מהעולם נעדרתי, את השיר ואת חבריי קרבתי כדי להירפא מהשקר. אז הנה.

כן, מה לעשות? יש לי עוד כל כך הרבה שירים ולא נראה לי שאספיק בחצי שעה, אבל משהו חל אשמיע. אתם יודעים, כדי לזהות שיר לפעמים אני לא מזהה רק מהשם שלו, אני כותבת יפה, ענק, ויש לי כל כך הרבה יפים וענקים, אז מה עושים, תגידו? מקסימום אשמיע ביום שישי הבא. אז הנה שיר נוסף, ולשיר קוראים תחנה אחת כאן.

רבה. כולנו מקדישים לך, נורית פלד, ומצטרף אלינו דוד ירין, שאני בטוחה שאוהב את השיר הזה. הלילה אשתה את הירח, כך קוראים לשיר. הלילה אשתה את הירח ואשתקר ואומר, מכיוון שאת אוהבת מישהו אחר, זרקי סכין כדי לחתוך אותי, וכשהסכין תחתוך אותי, לאחר שהתחרטת, תגידי, קח את הדמעה של הירח,

שטוף את עצמך מאדם וניח תוך את הירח ועצמיד אותו על שערך, וכאשר נשכב השמיים יהיו בזרועותיי, וכשאנו נתעורר ונלך שוב למקומות הישנים, תחשבי כמה יפה את תיראי עם הירח על שערך. איזה יופי של מילים.

כן, לפני שאני ממשיכה, אני רוצה להמשיך לספר לכם על מיטרופנוס. אני סיפרתי שב-17 לאפריל 2012 מיטרופנוס הובל לבית החולים לאחר שלקה בהתקף לב, והוא עבר ליחידה לטיפול נמרץ, שם נשם את נשימתו האחרונה בגיל 64. הלווייתו התקיימה ב-19 לאפריל 2012 בבית העלמין הראשון של אתונה. הוא נקבר לא רחוק מהזמרת ריטה סקלריו. מיטרופנוס הורה למשפחתו לא לקבל הלוויה ממלכתית אם היא תוצאה, והיא אכן הוצאה, ומשפחתו סרבה להצעה וכיסתה בעצמה את עלויות ההלוויה. גופתו הייתה בקפלה של בית העלמין משעות הבוקר המוקדמות, שם השתתפו החברים, קרובי משפחה ואלפי אנשים לפרידה אחרונה. חברו יורגו מרנצס אמר במחווה בטלוויזיה על דימיטריס מיטרופנוס, הוא היה מאושר כי היו לו ילדים, לא היה לו מזל עם נישואיו הראשונים, ואם לא היו לו ילדים בנישואים אלה, הוא לא היה מאושר. אני חושב שהוא שמח מאוד שיש לו שתי בנות. וניה מיטרופנוס, לאחר מות בעלה האהוב, פתחה תערוכה שלה עם תכשיטים בעבודת יד, ועדיין עוסקת בה במקצועיות. על הבמה מיטרופנוס ביחד עם פולי פאנו, מה עשיתי לך ואת שותה?

את השיר הבא אני שולחת אליכם אתי ומיכאל קאוגי. תמיד מחייכים, כן, אתם תמיד מחייכים, ושתמיד רק תחייכו בבריאות, באושר. ואני רוצה גם לתרגם לכם: חוטאי הלילה ובודדי עלות השחר זקוקים לזבקיק או כבד ודחף חסר מנוחה. הם מסובבים במקומות שנמחקים מהמפה, על טיפת שמיים ועל אהבה חסרת ערך. אלה שהתיידדו עם המוות הולכים משם עם סיגריה על השפתיים, נכנעים לחלומותיהם המטורפים. תמיד מחייכים, תמיד מחייכים, תמיד מחייכים וצוחקים. הנוער שלנו נוסע לאתונה, סלוניקי. בנינו יחד עיר שלמה, ובכל זאת אני עדיין גר בסחירות. שכבתי כדי לחלום עלייך על מחצלת של נשיקות, וראיתי כי הלילה מאיר אורו במעטפת ארגמן. עם סיגריה על השפתיים הם עוזבים, תמיד צוחקים, תמיד צוחקים. אלה שרקדו הפכו לחברים, נכנעים לחלומות המטורפים שלהם, תמיד מחייכים וצוחקים.

שבת שלום וחג שמח לשמולי כהן שכותב שיהיה לכולם חג שמח, בעיקר בריאות, ושנמשיך ליהנות משירים טובים ושדרנית גדולה. המון המון תודה. את השיר הבא אני שולחת אליך, דימיטריס מיטרופנוס כמובן, והוא שר חיים ברחובות.

כן, אוטוטו לפני סיום השידור, אבל לפני כן דוד ירין כותב לי שיר ממני וממרגריטה ליורם היקר ליום ההולדת בברכת מזל טוב ענק מאיתנו. אז כן, גם ממני ומכולם פה ברדיו דבשי, ואני מקווה שאתה שומע אותי יורם, כולנו מאחלים לך מזל טוב עד 120. לשיר קוראים אהבת מלאכים, והרי אתה פשוט מלאך. ואני רוצה גם לתרגם: שבת לפנות בוקר אל מול האגם רקדתי זבקיקו בתוך הלהבות, צעדי לידה לחיים הנצחיים וכל אהבותיי הם נחר, לקחתי מעינייך מעט צבע שחור וצבעתי את בגדיי, אמא אל תביטי בי, במילתך האחרונה אני עדיין נזכר, כשאת רוקדת אמרת לי תהיה כמו דיגיינס, גיבור יצירה ביוונית בקיצור. הם מביטים במסכים שחורים והנביאים העברים בוגדים בנבואות. אוהב את המלאך כמו בתמונות הישנות וריקוד העולם שובר את המרפקים, את המפרקים. לקחתי מעינייך מעט צבע שחור וצבעתי את בגדיי, אמא אל תביטי בי, במילתך האחרונה אני עדיין נזכר, שאת רוקדת אמרת לי תהיה כמו דיגיינס.

שבת שלום וחג שמח לכל הפורשים. גם אני אותו פורשת, ואני הבטחתי לך אבי תביסה את רוזה לסיום, אז עוד שיר אחד מסיימים עם סיגריה אחת כבדה, כך קוראים לשיר.

0: Adios boss number one.
1: כן, לשאלתך אברהם קנסקי, אם הוא היה בארץ, אני לא נראה לי שהוא היה בארץ, לא לפחות מה שאני יודעת. אז אם מישהו יודע משהו, שיכתוב. כן, אני חוזרת לרוזה, אבל לפני כן אני רוצה לסיים לספר, דימיטריס מיטרופנוס הלך לעולמו והותיר תהום במוזיקה היוונית, אך השאיר זיכרונות שימשכו לנצח, שכן שיריו מעולם לא הפסיקו ולא יפסיקו להתנגן. הוא תמיד יזכר כאחד הקולות והאגדה המוכרים ביותר של יוון בז'אנר שירי העם. ואני רוצה גם לתרגם לכם את רוזה. שפתיי יבשות וצמאות מחפשות מים באספלד. הרכבים עוברים לידי ואת אומרת לי שסופה מצפה לנו וסוחבת אותי לבית מרזח לך. אנו צועדים יחדיו באותה הדרך, אך תאי הכלא שלנו נפרדים, אנו סובבים בעיר בלתי נראית, איני רוצה יותר לדעת מה אנו מבקשים, די לי אם תעניקי לי שתי נשיקות, את מאמרת עליי ברולטה ומאבדת אותי בסיפור הדומה לחלום בלהות, קולי כעת ככל חרק, כצמח מטפס הם חיי, את תולשת אותי וזורקת אותי לתהום, איך הצורך הופך להיסטוריה, איך ההיסטוריה הופכת לשתיקה. מדוע את מסתכלת ברוזה, בתחושה אטומה? סלחינה לי שאיני מבין. מה אומרים המחשבים והמספרים? האהבה שלי עשויה מפחם וגופרית. איך השתנו ככה זמנים, רכבים עוברים מעלינו, ואני בתוך הערפל ובגשם זלעפות, ישן לצידך רעב. כן, למי שלא הספיק לשמוע את הסיפור על רוזה, על השיר עצמו, מי הייתה רוזה, תוכלו לשמוע מחר בשעה 9 בשידור החוזר. אני מקווה שנהניתם, תודה שהייתם איתי, אני פשוט התענקתי מכל שיר ושיר, וכמובן מזה שהייתם איתי, שהיינו כולנו ביחד. אז שיהיה לכם חג שמח ושבת מבורכת. קלו סבתו.

0: חגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני.

והיום, מה הולך להיות לנו היום? נו מה, אתם כבר יודעים. דימיטריס קונדולזו, זה זמר הענק שאני מאוד אוהבת. אצלו כל שיר זה פשוט שיר, שיר יפה. אז עוד פעם אנחנו נתחיל. תתרווחו לכם על הקורסה. רדיו דבש שבני בפול ווליום. ומי שעדיין בדרכים, שתהיה לו נסיעה טובה, שיחזור מהר הביתה, ויקח...

מתחילים עם דימיטריס קונדולזוס. הבית שלי, הבית שלך, או מקום אחר, מה זה משנה?

יום, אם זה לילה, אני לא יודע. אם זה חם, אם זה קר, אני אפילו לא מרגיש את זה. הכל אותו דבר בשבילי מאז שאת. את לא אוהבת אותי, את לא אוהבת אותי בכל מה שעשיתי בשבילך. עכשיו את שוכחת, את לא אוהבת אותי, אם זה יום, אם זה ליל. אני לא יודע אם זה חם, אם זה קר, אני אפילו לא מרגיש את זה, הכל אותו דבר בשבילי.

ושרה כהן כותבת שבת שלום לכל החברים בארץ ובחול, ולמגישה ריקי, 4 שעות של כיף, המון המון תודה. אנחנו ממשיכים עם דימיטריס מודולזוס, אישה הולכת. אז כן, דימיטריס נולד בפילאה סלוניקי ב-11 ביוני 1952, והוא בן 70. הוא החל את הקריירה שלו ב-1973, שזכה בפרס הראשון בפסטיבל הזמר בסלוניקי. השירים הידועים שלו הם הכל נתתי למענך, עולה תדוסה יסנה, אתם מכירים, בטוח, לא הייתי בטלן, אגודן, אימונה אליטיס, אם את אוהבת אותי קצת, אנ מגפוזס ליגו, אני מתגעגע אלייך, מולי תססי, את לא אוהבת אותי, מה ששמעתי לכם מקודם, דמגפס, לאט לאט, ליגו ליגו, ועוד הרבה שירים יפים. הוא זכה להצלחה בשנות ה-80, בשנים האחרונות הוא חזר עם אלבום חדש, המכיל 10 שירים של סטמטיס גאונידיס ו-45 להיטים חיים. אחרי ההצלחות הגדולות של שנות ה-80, הגיעו השערוריות והדרמה המשפחתית. ב-2006 עבר התקף לב. אני רוצה להמשיך להשמיע לכם את השיר שאמרתי, אישה הולכת, ואחר כך אני אמשיך לספר לכם הרבה הרבה שירים.

שמח ברדיו דבש שבני עם דימיטריס קונדולזוס. יעשו לי אב נחמני מרדיו חם אש.

תרחמי עליי, כך אומר דימיטריס קונדולזוס, תני לי הזדמנות אחרונה, בבקשה. ואם מחר נשבע לך מותק, אני אשנה את עצמי. רחמי עליי, אמות אם ניפרד. אני יודע שעשיתי טעויות, ואת צודקת. לא משנה מה את אומרת, אבל מהיום אשנה את האופי שלי. מותק, תראי, תרחמי עליי, אמות אם ניפרד. אז הנה, ליפיס ומאה.

כולם כולם בפול ווליום. שבת שלום למשה כהן מחדרה.

לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, למרים אבו, לאבי תביסל. קדימה, קדימה, אני רוצה שעוד חברים, עוד חברות יצטרפו. אם עשים לך גילים, שר דימיטריס קונדולזוס, והוא רוצה לשיר לך אבי.

אז כן, חייו האישיים. יש לו בת בכורה מחוץ לנישואים מאישה קודמת, שערוריה ודרמה משפחתית, ושתי בנות מנישואים במערכת שנייה. פייס פאנו, ביתו הבכורה, בת 46, היא ביתו הלא חוקית, פרי אהבתו לפני שנים רבות, מטינה סקלריו, ויש לו ממנה שתי נכדות, פאני וקונסטנטינה. קונדולזוס לא יכול להסתיר את החולשה שיש לו לנכדיו, והצעיר שעבר את אחת התקופות המאושרות בחייו, כשנכדתו נולדה, הוא בילה איתה הרבה וחינה עצמו סבא שוטה. יש לו גם בת בשם אנג'י, בת 38, והשלישית, הוא אומר, לא הבנתי, וביתו סופיה, בת 30.

אני לא משחק משוגע, כך שר דימיטריס קונדולזוס. אני משוגע על שתי העיניים שלך שמסתכלות עליי וקוראות אותי לגזרים. אני משוגע על שתי עינייך. אני משוגע ואני מת עלייך. זו הפעם הראשונה שאני חווה את זה. אני משוגע ואני מת עלייך. משוגע. אני לא משחק משוגע, אבל אני כן. אני לא צוחק, אני אומר לך משוגע. אני לא משחק משוגע, אבל אני כן, כי את אלוהים בשבילי. אני משוגע על שתי שפתייך שמדברות אליי על אלף חלומות. אני משוגע על שתי שפתייך. אני משוגע, מת עלייך. אוח.

אז כן, אני סיפרתי לכם שיש לו שלוש בנות. הבת הבכורה בת 46, הבת אנג'י בת 38, וביתו סופיה בת 30. עם סופיה אין לי תקשורת טובה. אם היא רוצה להתקשר לסופיה, אם היא רוצה להתקשר לסופיה מתישהו, יש להם שנים רבות על מה לדבר. גם אני יכול ללכת להופעה שלה, אבל איך אתקשר ומה עליי לומר ובאיזה נסיבות? אולי ניפגש איפשהו ונתחבק, נתנשק ושוב ניפגש. זה עבוד, אומר דימיטריס. הוא חי עם אשתו השנייה, קרולינה, הוא מציר. אנו ביחד כבר 30 שנה, ומאוד אוהבים, היא קרובה. אולי גם בצער, היא קרובה אליי גם בצער וגם בשמחות שלי. אמא של אשתו קרולינה נפטרה לפתע בשנת 2019, והכניסה את דימיטריס לצער וחוסר נחמה, כי היא הייתה עבורו כמו אמא, כך שלכל המשפחה היה קשה לקבל את אבדונה.

אני מקווה שאתם נהנים ולמצטרפים החדשים היום בשידור דימיטריס קונדולזוז ביוגרפיה, שירים ותרגומים איפה אתה דוד ירין, איפה אתם משפחת הדון היקרה זוהר חיים, דורית קספי, יהודה גוזלי, יהודה אמר השיר הבא אני מקדישה לך יהודה אמר אני הבטחתי, תני לי סימן אומר קונדולזוז אני מחכה לדפיקה בדלת לאור דולק בחלון, ניסימן חיים, בבקשה. אני קלו כמו חיית בר בכלוב, וליבי כמו סבך סבוך. ניסימן חיים, בבקשה. ניסימן, אני לא יכול לסבול את זה יותר. תני לי סימן להגיע. תני לי סימן, אני לא יכול לסבול את זה יותר. תני סימן, אני אוהב אותך. לסימן שלך אני מחכה לאיזשהו קול, כי אני מת לבד. תני סימן חיים, בבקשה. דרך מדבר של כאב אני הולך ואני צועק יום ולילה אני אוהב אותך אז ניסי מן חיים בבקשה בבקשה

0: כן.
1: זה רדיו.
0: ודאי, ודאי.
2: לא יכולים בלי צלילי המוזוקי, הגעתם למקום הנכון. רדיו, מפגש יווני.
3: שבת שלום לשלום ולילך סלמה שהצטרפו ולכל המצטרפים באשר אתם. אנחנו מורדים הילוך, הרי לי את הדרך, אומר דימיטריס קונדולזוס ביחד עם קטרינה סטניסי, ואת השיר היפה הזה אני שולחת אליך תומריקו באהבה מכולנו פה.

שבת שלום לאסתר ג'רסי שכותבת חג פורים שמח ריקי ולכל משפחת רדיו דבש יווני. המון המון תודה גם לך, שיהיה לך חג נפלא, הכי שמח בעולם. את השיר הבא אני שולחת אלייך אסתר ג'רסי, אן מגפוס אזליגו, אם היית אוהבת אותי קצת. ואתם רוצים תרגום? אז הנה, אל תאשימי אותי שעזבתי, כי אני מרגיש כל יום אחר יום שאני הולך לאיבוד איתך. אם אהבת אותי קצת ואם היית חושבת עליי עם כזאת צביעות, לא היית לובשת את זה. אל תאשימי אותי שעזבתי, אל תאשימי אותי, כי הייתי בשבילך אהבה של רגע. אל תאשימי אותי שעזבתי, כי אני מרגיש יום אחר יום שאני הולך לאיבוד איתך. אחד היפים שאני בטוחה שאני כולה

שבת שלום לכל המצטרפים ולחברים שהצטרפו אלינו לצ'אט של הוואטסאפ. שוקי פז, אבי בן סדילוב, אני מקווה שאני אומרת נכון, מיכאל פליישמן, כיף לראות את כולכם. היינו אלים, כך שר קונדולזוז, היינו אלים, היה לנו הכל ואיבדנו הכל, כי זו הייתה אשמתנו. היה לנו הכל ואיבדנו הכל, כמו שחקני קלפים ברגע. היינו אלים ולא ידענו את זה, וחיינו עם חלומות ותקוות. לא סבלנו לרגע אחד, ושנינו כתבנו דפי זהב. היינו אלים ולא ידענו את זה, עכשיו כשנפרדנו ראינו את זה. היה לנו הכל ואיבדנו הכל, עכשיו אם נפקה זה לא יועיל, ואומנם אנחנו כאילו הפכנו לשני אנשים זרים בחיים. אז הנה, מההתחלה, בלי הפרעות. מוקדש אליך, מיכאל פליישמן. מקדישה גם לאישה אהובה פאולינה, מוקדש לך באהבה מאבי.

הנה השיר הבא מכולנו פה ברדיו דבש, ואני מי ההיסטוריה, סיפור, כך קוראים לשיר, כן. אני רואה אותך מעורערת ועצובה, את לא רואה, את לא שומעת, לא מדברת. אני תמיד רואה אותך עצובה, וגבר שאת אף פעם לא מסתכלת עליו, את לא מסתכלת. מכיוון שאת מתעקשת, אספר לה סיפור. ברגע שאת שומעת את זה, את תצחקי באירוניה. בשבילך, זה עשוי להיות סיפור פשוט, אבל זו פעם ראשונה שלי. לאהוב, להיפגע, לתת לה הכל ולבקש ממנה קפצנית אהבה קטנה. תן לה גם ללכת. אני תמיד רואה אותך בצורה מופשטת, לשתות ולזעוף, אבל ספרי לי מה קורה, אני מתעקש. למה את כל כך קודרת?

כן, אנחנו נמשיך עם דימיטריס קונדולזוס, הוא מככב היום ברדיו דבש יווני, איפר חואני קיים, כמו שסיפרתי לכם בכל השידורים על זמרים, הם שרים גם שירים של זמרים אחרים, וזה אחד מהם, השיר של סטלוס קז'נג'ידיס. מוקדש לכולכם, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, מוקדש לכם באהבה. גם לך שאול גיאת, ולך תומר פילס.

0: החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה, עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יוונים.
1: כמובן שחגיגה נמשכת, תומרי כהן עליך, ומחכים גם שתכתוב לנו קצת בוואטסאפ. דימיטריס קונדולזוס, אוח אוח על האוח, איזה שיר, הכל נתתי למענך. פעם הייתי עבורך אהבה אינסופית, רפסודת הצלה, כנפיים לתקוותייך. פעם הייתי עבורך המים שבקוס, הרחמים האינסופיים ושמחתך הגדולה. הכל נתתי למענך, לא שמרתי כלום, כי רק את בחיי, רק אותך אהבתי. פעם הייתי עבורך החלום הגדול, הלב והמוח שלך והתחנה הראשונה שלך. פעם הייתי עבורך גן עדן בחדר שלך. עכשיו אני רואה שהייתי סתם מספר. נתתי הכל למענך, לא שמרתי כלום לעצמי, כי רק את בחיי, רק אותך אהבתי.

מקדישה לך סמי ורותי זקן. אני אשמיע מהתחלה, אבל כן, סמי זקן ורותי מוקדש לכם באהבה.

נשמע. רגע, כותב מיכאל פליישמן, אני לא יכולה שלא להשמיע מה שאתה כותב. כמה חיכיתי לשיר הזה. סיגל אשתי, תהני, זה שלך. אז כן, גם בשבילך סיגל, מההתחלה, כי זה אחד השירים היפים של דימיטריס קונדולזוס. אז לכל

שיר ענק, אחד היפים של קונדולזוס. אנחנו נמשיך בשקט, ברגוע, אבל איפה עשה דוד ירין? שואב את השירים האלו, השירים הרומנטיים שמדברים על אהבה. בל סיגריה, כך הוא שר. מוקדש לך, שרה זפרני מלוס אנג'לס, אבל איפה אתה, ברי מסיקה מברוקלין? איפה אתה, גל לוי מטקסס?

גם השיר הבא, לא יכול, דבורי, שר דימיטריס קונדולזוז. ואת השיר הזה אני שולחת אליך, איציק סובג, ברוך המצטרף. כיף לראות אותך פה.

לא יכול, אולי בשבילך זו רק שיחה, פרידה, אבל בשבילי זה לחיים שלמים של כאב ולא לגאולה. לא יכול, לא יכול, לא יכול, חייב לעשות משהו לפני שאת עוזבת, לא יכול, לא יכול לכל החיים, עם מילה אחת בלבד, פשוט לקבות. אבל בשבילך זו רק שיחה, איך אני יכול לשכוח? בשבילי זה חיים שלמים, לחפש אותך. לא יכול, לא יכול, חייב לעשות משהו לפני שאת עוזבת, לא יכול, לא יכול לכל החיים, עם מילה אחת בלבד.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, ולכם משפחת אדון היקרה, איזה כיף לראות אתכם. לשימון, לטלי, נמרוד, נינה, אבי וכל הבנות היפות, את השיר הבא אני שולחת אליכם. אני קורא לך לקום, כך אומר קונדולזוס, כן, והיום כל השידור דימיטריס קונדולזוס, ביוגרפיה, שירים ותרגומים.

פה אלינו. אבל איפה אתה, דוד ירין? אני רוצה להקדיש לך את השיר הבא. אתה אוהב דואטים, אז הנה קונדולזוס ביחד עם דיוקיסה, הקשב.

נסיעה טובה, מרקו אסולין. את השיר הבא אני מקדישה לך, מרקו, חבר לא ידוע, אגנוס דפילה. ביחד עם אנג'לו דיוניסיו.

שירים, פשוט ענק, תענוג. אני לא יודעת מה איתכם, אני פה נמסה מכל השירים האלו. ואני רוצה להמשיך לספר לכם על קונדולזוס. בתקופת המשבר הכלכלי החמור ביוון שהחל ב-2010, כמו רוב היוונים, קונדולזוס העדיף לא להוציא הוצאות מיותרות כדי לחיות עם משפחתו. חסכנו בהרבה דברים, הוא מספר. אבל זה קרה בכל העולם. אז אנחנו לא יכולים להגיד שאנחנו במצב הגרוע ביותר. יש גם אנשים שאין להם באמת עם מה לחיות. ב-2016, הופעה בכורה במועדון שער אתונה. שער אתונה הוא אחד ממקומות הבילוי האהובים ביותר באתונה. פתחה שוב שעריה עם דימיטריס קונדולזוס כמנהיגה הגדול. משפחתו הייתה לצידו ביום המיוחד הזה, ביתו הבכורה פיי וגם בת זוגו קרולינה. הקהל הציף את מועדון הלילה ונהנה מחוויה מוזיקלית ייחודית. אז כפי שסיפרתי לכם, למי שרק עכשיו נכנס להזנה, יש לו 3 בנות. הבכורה היא מנישואים קודמים, למעשה בעצם לפי מה שהבנתי היא לא חוקית, אולי אפילו לא התחתנו. אתה קורא לי אהובה, אז אני רוצה לתרגם לכם. אתה קורא לי אהובה, אבל אני לא אהבה שלך. בדרך שלך אני אבן המדרגה שלך. אתה קורא לי אהובה, אבל אני לא אהובה שלך. אני צעד בדרך הארוכה שלך. אני קורא לך אהובה, כי את האהבה שלי. למה את סולחת לי על הטעויות שלי? אני קורא לך אהובה, כי את האהבה שלי. בלעדייך אבד בתשוקותיי. אהבה בעיניים תביט אליי, ואהבה, רק אהבה תקרא לי. אלייך לכל החיים תכלה אותי, ואל תתני לי ללכת לאיבוד, תחבקי אותי. אתה קורא לי אהובה, אבל אני לא אהבה שלך. מעולם לא הייתי בלילה שלך, אפילו לילה אחד. אתה קורא לי אהובה, אבל אני לא אהבה שלך, למרות שנתתי לך את חיי. אני קורא לך אהובה, כי אני יודע שהקרבת, אבל למה לא אמרת שנמאס לך איתי? אני קורא לך אהובה, כי אני יודע שהקרבת, כי בזמנים קשים עמדת לצידי. אז בואו נשמע שיר ענק.

כן, אני רוצה להמשיך עם השירים השקטים, הרגועים, הרומנטיים. כפי שאמרתי, רוב השירים מדברים על אהבה. הפעם דואט נוסף ביחד עם קונסטנטינה. סיפור.

שיר, איזה שיר ענק, תיזהרי, כך אומר קונדולזוז. עיניים שלי, כמה אני פוחד, את עוזבת ואינך יודעת דבר על העולם. אני חושב שתמצאי המון אהבה במקום אחר. אוי, עיניים שלי, עיניים שלי, כמה אני פוחד, אבל הכל נראה יפה בעינייך, החורף בחוץ יקפיא את החלום שלך. אוי, עיניים, עיניים שלי, ותיזהרי, תיזהרי. למי תקשיבי ואת מי תסבלי? אני רועד מהמחשבה שאת עוזבת. לאן את הולכת? ותיזהרי, תיזהרי. את רצה עכשיו בעולם השם ויש לך לב תמים ואת אוהבת. אוי, לאן את הולכת? עיניים שלי, אני פוחד. מי יהיה שם לחבק אותך כשיכאב לך? שבת שלום דוד ירין, איזה כיף לראות אותך. נקדש לך שיר, אבל גם את זה, את אוהב דואטים. בעצם זה לא דואט, אבל עוד מעט יהיה דואט.

אחד אחד אתה תשמע בשידור החוזר, תענוג. אבל אני רוצה להמשיך לספר לכם על קונדולזוס. ב-2021, ערב מחווה לסטרטוס דיוניסיו בערוץ מגה, הבן של סטרטוס, אנג'לו, קיבל את דימיטריס קונדולזוס לבמה במילים אלו: אני מאוד שמח שהערב בחברתנו אחד מזמרי הפולק הגדולים ביותר, עבדנו יחד פעמים רבות וחלקנו את אותו חדר הלבשה במשך שנים,

לאט לאט התרגלתי אלייך, אומר דימיטריס קונדולזוס, גם שיר יפה, שיר ענק של הבטח, כולכם מכירים. לאט לאט, החיים שלי הם אבן על צוק, שמתפורר לאט לאט. קשרת אותי יחד באומללות, ועכשיו זה בלתי אפשרי עבורי לעזוב. לאט לאט התרגלתי אלייך סביבי. איך אני יכול לעזוב? כשהלב שלי רוצה אותך, לאט לאט, אהבתך מסיעה אותי אל הצוק, אבל לא אכפת לי, החיים שלי עם אבן על צוק, החיבוק שלך הוא חרב פיפיות, עכשיו אני לא יכול להירפא, הלב שלי הפך לשלך, אוח, איזה מילים. מקדיש עליך שוקי פז.

ולפני שאני ממשיכה, אני רוצה להזכיר לכם, מי שעדיין לא הצטרף לנשף פורים, אוטוטו כבר מגיע, אוך, הולך להיות ענק, ענק, אין דברים כאלה. הייתי בשנה שעברה וגם נהניתי. הפעם הולך להופיע יאני סטסיוס, ביחד עם זמרים נוספים ובליווי 5 נגנים באולמי מטרופול. רחוב יוסף לוי, 25, קריית ביאליק. במקום מטבח עשיר ומגוון משובח של שתייה, וכמובן תחרות פרסים, מקום ראשון, טיסה לאתונה. אז כדאי לכם להצטרף. מקומות אחרונים, 052-4888-108. ושוב, 052-4888-108. אני מחכה לכם שם, כן, אני אהיה שם. שיר נוסף מוכר, אני מתגעגע אלייך. עם המרירות על שפתי, על שפתי הצער, בדרך הגדולה של הפרידה, אני מסתובב ובוכה וכואב. אין לי לאן ללכת, אין לי איפה לעמוד. אני מתגעגע, מתגעגע אלייך, והחיים ריקים עבורי. אני מתגעגע אלייך, כן, אני מתגעגע אלייך, והחיים ריקים עבורי. עם עלים של הלב נשרפו ועצב בעיניים של הבדידות. בעולם הלא נודע אני מחפש אותך. אין לי לאן ללכת, אין לי איפה לעמוד.

להמשיך עם השירים. אני רוצה להמשיך לספר כי יש לי המון. למרות שבהתחלה אמרתי, וואו, אין הרבה מה לספר, אבל אני חופרת וחופרת. ואני מוצאת. אז כן, מה אני סיפרתי לכם, מה לא סיפרתי לכם, אז אוקיי. לפני חודשיים אמר ברעיון לגבי המונדיאל, את הגמר בין ארגנטינה לצרפת, אני אראה בבית עם הבת שלי, כמו שראיתי את רוב המשחקים. בתקופה שאנחנו עוברים וזה קשה, יש התפרצויות ושערוריות. אני מאחל רב בריאות לכל העולם, אהבה, שלווה, וליהנות מהרבה יעדים.

אם את אומרת את זה, כך שר דימיטריס קונדולזוס, את לא יודעת את איסורי ליבי, כל האהבות בחיים דומות לך, את לא סובלת אותי, ואת רוצה רק שנחלוק את ההנאות. אם את אומרת את זה, אהובה, את בחוץ, בהכרח את נשארת לצידי. אם את אומרת את זה, אהובה, את בחוץ, עמוק בפנים, הלב שלך שונא אותי. אל תאריכי את האיסורים שלי. עכשיו, כשהגיע הזמן שבו אני צריך אותך, ועם מעט מרחב שאת עוזבת, אני נאבק להוכיח שאנחנו מתאימים. אם את אומרת את זה, אהובה, את בחוץ, בהכרח את נשארת לצידי. אם את אומרת את זה, את בחוץ, עמוק בפנים, הלב שלך שונא אותי.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: שבת שלום לצביקה ואסתי קורט שהצטרפו אלינו להזנה. את השיר הבא אני שלחת.

כן, מה אמרתי לך מרים אבו, כל השירים יפים, גם הזה פקיקו, והנה עוד אחד, אני מחפש אותך בכל מקום, אומר דימיטרי סקוטנו לזוז, כל כך רומנטי, איזה יופי. אז בואו נתרגם לכם גם, השעות לא חולפות בלעדייך, בלי החיבוק החם שלך. הם לא עוברים, הפכתי לאחד עם כאב, אני רוצה רק אותך, רק אותך, והזיכרונות מחיבים לי, אני מחפש אותך בכל מקום, אני כאן, ועד במקום אחר, אני קורא לך לבוא, אף אחד לא שומע אותי, עשית הרבה בשבילי, אבל אני רוצה אותך שוב, אפילו פעם אחת, תני לי כנפיים כדי לעוף שוב, הפכת לדם בגופי, את תשוקה המטורפת שלי והנשימה שלי, אני אוהב אותך, חיכיתי שתחזרי, אני לא יכול לחיות עם זיכרונות, הייתי נותן הכל כדי לראות אותך, איזה מילים.

0: השיר, ואתם גם תשמעו אותה בסוף השיר, מתוך אחד השידורים שלי.
1: וזה השיר שאמא שלי מאוד מאוד אוהבת לשיר, ואם הייתה עכשיו שומעת, הייתה מתחילה לשיר.

סוף סוף יוצא לי לכתוב לך. יש לך אחלה תוכנית, אני מאוד אוהבת להזין לך. לא הבנתי, משה, להזין? אוהבת, אוהב, לא הבנתי.

שמח לשאול גיל יאס, והנה הנשיקה מגיעה, ואני שולחת אותה לכולכם, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות. מה?

0: כן.
1: זה רדיו!
0: ודאי,
2: ודאי. ודאי, ודאי, רדיו דבש יווני. והנה זה מגיע, מוקדש לך בינת לוי בחור, סועדיו מופקטו. הקופסה אמנם ריקה, אבל אני ממלא אותה בכל טוב, שתהיה לך שנה נהדרת.

0: איך בקנות ובלי מילי מילכה.
1: ואת השיר היפה הזה, חלום התוק, אני שולחת אליכם אהוביי, שני אילן ואוריאן, שתמיד תחלמו ושתגשמו כל מי

0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Δεύτερος μιλάς. את השיר הבא אני שולחת אליך, דוד ירין, סעידה, שיר שאני מאוד מאוד אוהבת, והשיר הזה גם בעברית, הפרישה לויטרוס.

0: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי. הגעתם למקום הנכון. רדיו מפגש יווני.
1: אני שולחת לך את השיר של סטנוס קזביבי, סטי פיצ'ר עם הבוזוקי. אוך על האוך.
2: Γεια σου Γιάννη Παλαιολόγου.

0: ערב טוב מאזינות, ערב טוב מאזינים. כאן איתכם תומריקו, סלט יווני, היום אנחנו ביום חמישי בשבוע, 17 בדצמבר 2009.
1: Στην αγκαλιά μου κι απόψε σαν άστρο κοιμήσου.
0: Ράδιο Τβάση Ιβανή.
1: Δεν απομένει στον κόσμο ελπίδα.
0: Ο Μικάνα είναι ο Τσελοντότ. Παγώσου Βαδισσονά. Ελάβ λίγα γκδολά, βελέ ερωτά μου.
1: Μέτρα το πόνο.
0: Τον αγαπά λαχέμ, αλλά μπαμά, σε να τάτε μνή.
1: Στην ερημιά. Αν θυμηθεί στον ήρω.
0: אז מדי יום חמישי אנחנו נהיה כאן בסלט יוונים תומריקו. ונתחלנו עם יאניס פלוטר חבוס.

0: אז ערב טוב לכל הנוכחים בחדר השיחות שלנו, ערב טוב ללבלי, ערב טוב מוטי ואתי, ערב טוב לכוחי לראובן, ערב טוב סמי התותח, ערב טוב שובבי, יוסף, היידה רותמו.
1: לכל אלו שרעבים בינינו, קבלו בבקשה את סלט ימני עם שדרננו טוב ריקו.

שוב ערב טוב ומאזינות, ערב טוב מאזינים, ערב טוב חברות, ערב טוב חברים. בואו נעשה שמח. היידי רדיו דבש יווני, איזה כיף להיות כאן איתכם. אז בואו נראה את הפרחים שלכם.

אחרי זה יופי, פתחנו עם השמח. אז כן מאזינות, כן מאזינים, אני מזמין את כולם להיכנס לחדר השיחות שלנו כאן ברדיו דבש יווני. בואו והצטרפו לכל החברים שנמצאים כבר כאן איתנו. היידה קופי, היידה רובן, והנה סוטיס וולניס, איי איי איי, היידה יוסף. אז כן, אצלי בשידור אפשר גם לעלות על השולחנות, לכתוב עם האצבעות על המקלדת היידה שמח.

היידה לנעני את האגנים, את האגניות, לפי הקצב ימינה ושמאלה. היידה לבלי אבא, היידה דבש, חג חנוכה שמח לכל המאזינות וכל המאזינים. היידה סוטיס בולניס,

והנה אנחנו ממשיכים עם ניקו סקורקוליס, והשיר הזה יוצא אלייך, לבלי, עד למרכז הרחבה, לבלי.

הרי דרך בוא נמשיך עם השמח. והנה דוויקו, לא שלנו בוא נשכח את הצרות.

היידה, ברוך הבא, ברוך המצטרף אלינו ניסים זילקה. ברוך הבא לרדיו דבש יווני, הבית החם של המוזיקה היוונית.

האידאולס גינקס. והנה עוברים לנוטיס, נוטיס פגנקיס, וזה מוקדש לכם, מוטי ואתי, שלכם אחלה ערב.

אז כן כן, מאזינות, מאזינים, אנחנו ממשיכים עם אלני ויטלי. והשיר הזה יוצא לכם, כוכי וראובן. שלכם אחלה ערב, אחלה האזנה הרבה. וחג חנוכה שמח.

Άιντε σολάβη. Είναι γλυκερία. Αχάτε ζαμαρות ענקיות בעיניי. גליקריה מלכה. בשיר הזה של גליקריה אני רוצה להקדיש לך סמי התותח. אני מקווה שאתה אוהב את גליקריה. מה מסמי?

סגן סובבי היקר שלנו, ביקשת כל כך יפה, אז השיר הבא מוקדש לך סובבי. היידה פסחה ליסטר זיס. בוא למרכז הרחבה סובבי, בוא, אל תתבייש.

ואת השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, יוסף היקר שלנו, איידה סוטיס בולניס. איידה תיזהר ממנה.

ולכל המאזינות ומאזינים שנמצאים מחוץ לחדר השיחות שלנו, אתם מוזמנים להיכנס אל הצ'אט. בואו תצטרפו אלינו לכאן.

אז ככה אני אגיד לכם את האמת, רציתי להכניס שיר אחר, אבל זה נכנס לי לליסט, אז מה אכפת לי? כל עוד אתם נהנים, גם אני נהנה.

אני דבש יווני, הרדיו מספר אחד ברשת. אני איתכם תומר ריקו עד השעה 12, סלט יווני. היידה שובבי, היידה יוסף, סמי התותח נאור, כוכב וראובן, מוטי ואתי. ערב טוב לטברנה של סגה פה, ברוך המצטרף אלינו. היידה לבלי, היידה רותמו. ערב מצוין, מצוין. החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. היידה האיש. יום חמישי בשבוע,

שתהיה לכם נסיעה טובה לבלי ובזהירות תשמרו מרחק וניפגש

היידס אגפו פולי. ותודה רבה לך חמי מלאך שלנו, תודה רבה שהיית כאן איתנו ברדיו דבש יווני.

Ada Despina Bandi. אז כן, מאזינות ומאזינים, חגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יווני. אתם מוזמנים להיכנס אלינו לחדר השיחות כאן ברדיו דבש.

אז אנחנו ממשיכים, ובשעה 10 אנחנו נעבור למוזיקה קצת יותר כבדה, יותר שקטה. ככה מתחילים מהשמח, לאט לאט יורדים בקצב. סיגנומי מטאס, היי זה סיגנומי.

אך אך אך איזה יופי ההליקופטר. ונוברים לתמיס הדמנדיריס. הפופס אתר עונה פיו. ערב אני רוצה לשתות וכלום לא לזכור. באמת דדדם דדדם דדדם אך המן. אך המן

היידה, בוא נמחא כפיים לתמס הדמנדידיס. והנה עוברים לפוטרחוס, והוא אומר לאט לאט, סיגה סיגה, היידה יערית,

בוא נמשיך עם דריפצונה. והשיר הזה מוקדש לך, האיש היידה, את אברנה של סאגה פה, היידה רדיו דבש יווני, היידה בוזוקי סור.

אוכל הבוזוקי. היי דניסים, בואו חשב אלינו.

0: והנה אנחנו עוברים לפסחל אסטרזיס, איידי פבגו, איידי סמי.
1: Άνοιξα την καρδιά μου να περάσεις.
0: בוא נראה אותך ברחבה, סמי.

Haydi Pesalis. אז אם מישהו הזמין כאן נהג מונית, אז יש לנו נהג בשם סטרטוס דיוניסיו, והוא שר טקסי ג'י. היי דה, וזה מוקדש לך ניסים.

והנה עוד אחד של סטלוס קזנג'יריס המלך, וזה מוקדש לך אירוטמו, שיהיה לך אחלה של ערב וחג חנוכה שמח.

כן, רדיו דבש. הנה ממשיכים. והפעם ורדיה זה. וערב טוב ליאל, ברוכה מצטרפת אלינו. בוא נעשה מקום ברחבה. והפעם נזמין את ראובן. היי דה ראובן.

והנה ממשיכים עם ניקולאידיס. היידי רדיו דבש יווני. ואיתנו כאן בחדר השיחות נמצאים

0: והנה ממשיכים עם דיוניסיו אקו ברפילה
1: אקו ברפילה,
0: וזה מוקדש לך ליאל, שיהיה לך אחלה של ערב.

ערב טוב גם לך יניב מילס, ברוך הבא, ברוך המצטרף. חמישי בשבוע ואני תומריקו עד השעה 12.

Haydi Dionysio. ואיך אפשר בלי אגוניה? איזה שיר ענק. וזה מוקדש לך, לבלי. היידי, לב, לב.

אך אגוניה. והנה עוד משהו שקט וטוב, ועל הבמה פריוס, והוא שר הפורו. והשיר הזה מוקדש לכולכם, רדיו דבש יווני, עם המון המון אהבה, ממני תומר ריקו.

אז הנה שובבי היקר, תקשיב טוב טוב לביצוע של טריפונס, נדר אהבתי, זה מוקדש לך.

אז כן למאזינות, כן מאזינים, הנה פתחנו את השעה השלישית והאחרונה שלנו. והנה גנה מונה, לפי הבקשה של ניסים זילקה. אז קבל ממני את השיר, ניסים, ניסים היקר.

אז כן, זה היה גן אמונה, וזה הוקדש לך, איש יקר ניסים. והנה אנחנו ממשיכים עם סטודיום ופקטו, הביצוע כמובן של תמיס הדמנדידיס. וזה מוקדש לך, דדה. היי, דיבול הרחבה.

אך איזה יופי, סג הפוסם מסוס. והנה נוטיס, הוא ייתן לנו במחרוזת של הזה בקי קון, וזה מוקדש לכם, מאזינות מאזינים שנמצאים מחוץ לחדר השיחות שלנו.

Ay, de Dalara. Ay, ay, ay, סובבי. והנה ממשיכים עם נטשה. וזה מוקדש לך, ליאל. איי, דה.

אך אני לא יודע למה, אבל השיר הזה גרם לי לקום מהכיסא ולרקוד באולפן. איזה יופי, תודה רידו. והנה ממשיכים עם פסחה לסטרזיס.

מחר פסחה לס. והנה עוברים ליפה שבאנשים, פגזינה, גם יפה, גם מופעה. היידה פגי, היידה רדיו דבש יווני. ואני אתכם את אמריקו עד השעה 12 בלילה, גם עורך, גם מגיש.

תודה, תודה רבה, כוחי וראובן. היידי משפחת גלנטי, ליל מנוחה, לילה טוב. תודה רבה שהייתם איתי, כוחי וראובן היקרים. והנה עוד אחד של מסילס קרס.

אל מנוחה ג'יימס. תודה, תודה ניסים. ליל מנוחה שובבי. תודה רבה שהיית כאן איתי עם תומר ריקו.

0: אז כן, לילה יקרה, הנה נוטי סכיני הכיס, וזה מתוך הדיסק החדש שיצא ממש ממש בתחילת השבוע, ככה אם אני לא טועה ב-13 לדצמבר. אז הנה נוטיס, ספקי נקיס, מוקדש לך, לילה יקרה. יחקרי את השיר איתך למיטה ושלך ליל מנוחה.
1: ήταν τρελός γι' αυτό και του πρέπει η δόξα, γι' αυτή τον πρόδωσαν με θάνατου φιλί.

כן על הבמה, וגילס פרפרניאדיס. אז הנה 10 דקות לפני סיום. בוא נקפיץ קצת.

היי דניאל, תודה רבה לך. מה אנחנו השדרנים שווים בלי המאזינים?

0: והנה אנחנו ממשיכים עם אלפטריס פנטזיס. תודה, תודה רבה לך יוסף היקר, איזה כיף שהיית כאן איתי ברדיו דבש יווני. הייתי לפני סיום
1: ראש בתים השקשקה שומה לנים לדינתון בלפצות יש תקנה יגיע גירוש כפר אלזון

אוכל הפריוס. והנה יניס פלוטרחוס, והוא סגור לנו את השידור.

אז כאן כן מאזינות, כן מאזינים, רדיו דבש יווני. אני רוצה להודות לכולכם שהייתם כאן איתי עם תומריקו בשלוש שעות של סלט יווני. תודה רבה לאלבלי, תודה רבה לאירותמו, תודה לכם המאזינות, המאזינים, החברות, החברים. נשוב וניפגש יחד איתי עם תומריקו בשבוע הבא, יום חמישי בשבוע. וכמובן בכל ימות השבוע אפשר להיכנס, להאזין, לשמוע, להיכנס לצ'אט, ליהנות מהמוזיקה הטובה. שיהיה לכולכם אחלה של שבת, אחלה סוף שבוע, ותעשו טובה, תיזהרו בדרכים. אוהב את כולכם, שיהיה לכולכם לילה טוב.

היום שידור מיוחד, מיכליס מלידיאטיס, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. לבקשת איריס.

אל תחכו יותר, אל תחכי יותר. שיר מ-1963 של מיכליס. אל תחכי עוד שנתאחד ושאהבתנו תתעורר לחיים. אל תחכי עוד, הכל נגמר מאז ששפתייך בגדו בי. עם הסמים שנתת לי הרקת את כל מה שהיה לי יפה בשבילך, ומאהבתנו נותר בליבי רק אפר קר. אל תחכי עוד, הכל נגמר. ואיתנו פה ברדיו דבש יווני, זה רק מתחיל. מיכליס, מני דיאדי.

על מחליס ואבי תביס על כותב, זמר מוביל בשנות ה-70 וה-80 היה מופיע במועדון פנטזיה שהיה שייך לאח שלו, ואמרו שגם לו היו אחוזים במועדון. אני זכיתי לראות אותו כמה פעמים, איזה יופי. וכן, אני אספר על זה בהמשך. אז מה השיר הבא שלנו? שיר שברם קנסקי מאוד אוהב, ואני רוצה להקדיש לו, אבל איפה אתה קנסקי?

רגע, רגע, רגע, אני רוצה להתחיל לספר עליו. מיכליס מנידיאטיס היה אחד מזמרי הפולק הטובים של התקופה שלאחר המלחמה, אהוב על הציבור. הגוון המיוחד של קולו וכישרונו גרמו לו להתבלט ולהישאר לנצח כאחד מזמרי הפולק הטובים ביותר. שמו אמיתי היה מיכליס קלוגרניס. הוא השתמש בשם מנידיאטיס מכיוון שנולד וגדל במדיני,

פעם. כן, יובל פנחסי כתב, שבת שלום לכולם, כל הכבוד לך ריקי שאת משדרת את השידור, את עושה שמח בלב ובנשמה, בכיף ובאהבה. אני פשוט חיכיתי כבר לשדר לכם והתאכזבתי כשחששתי שאולי לא, אבל אין מצב.

אבי, תביא סל, כותב, איזה שירים, איזה היסטוריה, ריקיית גדולה, מעלה זיכרונות וחיוכים, תזכי לכל הטוב שבעולם, המון המון תודה, והנה, השיר הבא יוצא אליך, אבי, תביא סל, לאט לאט תתרגלי אליי, מעניין למי הוא יתכוון. את עוזבת אותי עכשיו, אחרי שלמדתי להיות איתך, ואני חי רק למען אהבתך, ואני חלק מליבך. לא, לא, אל תוותרי עליי. לא, לא, גם אם את לא אוהבת אותי. הישארי איתי ואל תאהבי אותי. רק תני לי את הליטופים שלך, ולאט לאט תתרגלי אליי. לא, לא, אל תוותרי עליי. לא, לא, גם אם את לא אוהבת אותי. אז בואו נשמע.

שבת שלום לשרה כהן שכותבת לריקי, אישה יקרה שמשדרת לנו בשידור חי, וזה לא מובן מאליו, אבל לנו זה חשוב לשמוע שירים ותרגומים, לנקות את הראש מהמצב שאנו נמצאים. מאחלת לכל חיילינו באוויר, בים וביבשה הצלחה, ושישובו לביתם לשלום, אמן ואמן. מיכל יסמין אידיאטיס.

כן, מיכל ישעיה, זה כבר סיפרתי, נדמה לי, לא. מיכל ישעיה, אחד הדמויות המרשימות ביותר על רחבת הריקודים, גבוה, לבוש היטב, תמיד בחליפות יקרות, ומעיל קשמיר ארוך בצבע בז', מונח על כתפיו, כך כאילו יצא מתוך פסלון. מיכליס שיתף פעולה עם היוצרים המובילים של יוון, היה בסיטי אילתו בשנות ה-60 וה-70, והפך לאחד מגדולי המבצעים של שירי העם.

יופי של שיר, אותו אני שולחת אלייך, איריס, איריס שאל. ואני רוצה גם לתרגם, איפה אהובתי יכולה להיות בשעה כזו? איפה אהובתי יכולה להיות בשעה כזו? נדרה, מיטתי, כל הלילה, יש לי הרגשה שבגדה בי, ועם שפתיים נבגדות, היא מנשקת אחר. איפה אהובתי יכולה להיות בשעה כזו? נדרה ממיטתי כל הלילה, את מי היא מחבקת בחוזקה בידיה, ודוחפת סכינים בליבי? איפה אהובתי יכולה להיות בשעה כזו? נדרה ממיטתי כל הלילה.

איזה יופי של שיר. מיכליס נולד ב-29 ליוני 1932. הוא היה זמר פולק ואיש עסקים יווני שהצטיין בעשורים הראשונים שלאחר המלחמה. הוא נולד וגדל במנידי והיה בנו של מאבטח גדול בשוק הירקות באתונה. כילד למיכליס לא היה זמן לשחק. מאבק ההישרדות הלך והתעצם, והאחים אנדיאטיס הלכו ברגל, חלק מחיי היום-יום הקשים שלהם. ביתנו היה 800 מטר מהכיכר המרכזית כיום של מנידי. בית צנוע, כמו שאר הבתים, היו רק תריסר בתים בני שני קומות שבלטו. זו הייתה דרך החיים. מהבוקר עד הלילה בשדות, וגם אנחנו כילדים עשינו את אותו דבר, עזרנו במטלות הבית. זו הייתה תקופה קשה, כדי להתפרנס היית צריך לוותר על נשמתך. אני זוכר כשאחי ואני חתכנו עצים בפרניטה, גבוה בעיכול האחרון, והגרמנים היו יוצאים מעל הסלע וצועקים, יווני, לך מפה! הם שמעו את הגרזנים פועלים ושמו לב אלינו. אבל לאן נוכל ללכת? היינו חייבים לחיות. הכדורים חלפו לידינו ועשינו את עבודתנו. זה היה שיא הקיץ ואפילו מים לא היה לשתות. כן, אשאיר אתכם במתח. את השיר הבא אני שלחת אליך, יובל. שבת שלום לגיל רפאל פרי.

רגע, רגע, אני רוצה לעשות ימאס, כולם עם הכוסות למעלה, שיהיה לכם ימאס, לחיי עם ישראל, ביחד ננצח ונחזיר במהרה את החטופים.

כן, תגידו אם אתם נהנים. תספרו לחבר'ה אם אתם נהנים. החזה שלי עלה באש. זה השיר הבא, ואני רוצה גם לתרגם. החזה שלי עלה באש, אף אחד לא יכול להציל את ליבי, אהפוך לאפר, אשרף, אמות, והלב שאני אוהב, רק הוא יהיה השם בכך. דאגות רבות, חשדות מטורפים, חיים של עריצות, אני אפילו לא מוצא סוף לכאב ולאיסורים. החזה שלי עלה באש, אף אחד לא יכול להציל את ליבי, אהפוך לאפר, אמות,

אז לאיפה הגענו? זה היה שיא הקיץ, ואפילו מים לא היה לנו לשתות. היינו הולכים להצי האורן, שם אספנו את השרף שהכיל מעט מים והיינו שותים אותו. הוא היה מר, אבל הוא הרווה את צימוננו לזמן מה. מה היינו אמורים לעשות? היינו שוקלים את העצים במוזניים ומוכרים אותם בסיתונות לאפיית לחם בתנורים. אחרי 1947, כשהחיים התחילו להשתפר קצת, מכרנו חמאה, דבש, עבדתי בחנות פרחים וכל מה שתרצו. הלכנו ברגל מפרניטה לאתונה וחזרה. עדיין לא היה אוטובוס. היינו יוצאים באחת לפנות בוקר והולכים לאגן, לאגם מרתון. לקנות ירקות, היינו אוספים אותם, חוזרים הביתה בלילה, מנקים אותם, מעמיסים את הסלים על החמור, ולמחרת בבוקר היינו מוכרים אותם בקולונקי.

חליס נהג בצעירותו לצוד ציפורים מאחורי ביתו בעזרת רובה. יום אחד הוא הלך לראות בציפור בעזרת רובה, וחתיכת ברזל נפלה ממנה. חתיכה זו פגעה בו בחלק העליון של הראש. אנשים העניקו לו מיד עזרה ראשונה, הם ערכו לו יוד על הפצע, אך מכיוון שהפצע היה עמוק הם נאלצו לתפור כדי לסגור אותו, וכך נותרה לו צלקת על מצחו שנראה כמו קמת. שנים לאחר מכן, כאשר מיכליס התקרב לגיל 30, לקוח במועדון בו עבד, שהיה במקרה מנתח, הציע שמיכליס יתקן באופן קוסמטי את פציעתו הישנה. יתר על כן, מאוחר יותר, יעץ לו מנולס חיוטיס להסיר את הגיבנת שהייתה על אפו. לפיכך, מיכליס היה אחד הראשונים ביוון שעזו לבצע ניתוחים קוסמטיים באותה תקופה. מה אנחנו הולכים לשמוע עכשיו? כמובן, בשמח עדיין, ויש הרבה שמח.

מה חשבת מן תרגום? כמובן, כמובן שיש. ראיתי את עינייך בוכות, ראיתי את עינייך דומעות יקירתי, ונשימתי כאבה. ראיתי את המרירות על שפתייך מתוקתי, וליבי נשבר. זה מחלי לראות אותך מתמוגגת ומרעילה אותי. מי שם את הסכין, סכין הקנאה בידייך? אם אני הסיבה שאת סובלת, אני אומר לך שתדעי, אשבור את ליבי לאלף רסיסים, אקבה אותו ואמות.

שבת שלום, שבת דבש, שרית טונדובסקי, שי טונדובסקי, ושרית כותבת, ימס אלופה אמיתית שאת, בריאות ליורם היקר ולכל עם ישראל, אמן ואמן, כיף שאת איתנו. אז מה אנחנו הולכים לשמוע עכשיו? אז הנה, פי שבילך, שרית טונדובסקי.

0: שבת שלום לחיים בונפילד.
1: ריקי, שיהיה לך שבת שלום לך וליורם. אני רוצה לברך את כל משפחת בונפילד, את הנכדים מאיה, משון אדוני, לא ידוני, הם מוגנים מעיין, ואת אליעזר פרי ודני ומשה בונפילד. כל זה מסבא בונפילד חיים, שיהיה שקט במדינה, באמת שקט במדינה, וזהו. אחלה שבת, כחול עם ישראל, ביי ביי.
0: אמן ואמן, חיים בונפילד, שבת מבורכת, שקטה.

השנים חלפו, והדבר היחיד שהזיז את מיכליס בן ה-17 היה שירת העם. השירים האלה ריגשו אותי, וגם מתרגש מצליל הבוזוקי עוד מגיל צעיר, למרות שניגן בגיטרה. עד שיום אחד התגנב בו הדחף וירד לפיראוס עם חבר לקנות בוזוקי. אביו התנגד כשהכריז על כוונותיו לעלות על הבמה, אבל עם מעט שכנוע השתכנע לבסוף ונתן לו את ברכתו לעלות על הבמה. הוא הופיע לראשונה על במת פולק בשנת 1953 במועדון דרוסיה של דימיטרי סיקס במינידי. שם הופיעו גם מיכליס דסקלקיס, טאקיס ביניס, יורגולפקס והמאסטרו ירסימוס קלבטוס. וואי, כמעט שברתי את השיניים, מזל. שכתב את שירו הראשון בשם אבני צריף, והנה, כבר אני הולכת להשמיע לכם. רגע, רגע, רגע, יש לי שיר אחר, מה קרה? מה קרה לי איתך? באמת מה קרה? פשוט נעלם לי השיר שרק...

ואנחנו עדיין בשמח, לא רוצים להפסיק את השמח, נכון? אז עוד קצת, ובהמשך אני גם אספר לכם. אז אחרי הכל, זה מה שאני הולכת להשמיע לכם עכשיו, אחרי הכל, אחרי הכל אני לא היחיד שאיבד אהבה וחי בעולם כנזיר. ליבי, אל תתכופף יותר, עמוד זקוף. יש לך את הזכות לבנות מחדש את חייך. אחרי הכל אני לא היחיד שאיבד אהבה וחי בעולם כנזיר. אחרי הכל, היית רגע חולף. היית רגע חולף שחלף ועזב את חיי בחיפזון. ליבי, אל תתכופף יותר, עמוד זקוף, יש לך את הזכות לבנות מחדש את חייך.

0: כן.
1: זה רדיו!
0: ודאי, ודאי.
2: ודאי, ודאי, רדיו דבש יווני, שיר אחרון ושמח, ואחרי זה נעבור לשקטים, ואספר את מה שרציתי לספר לכם. אך, למה שאוהב אותך? באמת למה? אך, איפה אתה קנסקי? מרים אבו, יוסי כהן, שמולי כהן, נורית גרוינשטרן, סמי ורותי זקן, נורית צפני, אתי ומשה סעיד, שולה מזרחי, איציק סובג, ומי עוד? מנשה סערנג'י? אז איפה אתם? מחכה שגם אתם תצטרפו. שבת מבורכת לכולכם. שבת שקטה.

דבש, ואנחנו מורידים הילוך. אז שוב, שבת שלום, שבת דבש לברם קנסקי שהצטרף אלינו. מקסימום, תשמע מחר את השידור החוזר ב-10 בבוקר בעזרת השם. ואני סיפרתי לכם מקודם שהשיר הראשון של מיכליס היה אני אבנה צריף, שיצא בשנת 1957. אז תכף גם אתרגם לכם.

לא יצלצלו פעמוני סימנטרה, זו עיירה בחלקידיקי, והזמרים הטובים ביותר, או, לעולם לא ישירו שוב. אני רוצה עוד לראות אף אדם בעולם, אבני צריף במדבר. כל מה שהיה לי איבדתי, ילדים, אישה, עושר, כמה קשה נפגעתי, או, בחיים האלה. אני רוצה עוד לראות אף אדם בעולם. אני אבנה צריף במדבר. אני לא רוצה עוד את כלי הנגינה, שלא ישירו, שיהיו חופשיים, שאינה יפקו.

אני אוהב שתי נשים, כך שר מיכליס. אני אוהב שתי נשים, שיר מ-1978, פגד ביהו, אהב סטרפי, זה תור אצולה פרסי. הדלקת בי אש ששורפת אותי, תגידי, תגידי, תגידי, יש לי לב שיכול להכיל אהבה אחת, שם אוכל לשים שתיים, שתי נשים שאני אוהב. חברתי, את השערה שלי, את הטירוף שלי, את גם הצער שלי. את מי עליי למנוע מעצמי? את מי עליי להסיר מחיי? את הטירוף שלי והצער שלי. כן, הייתה

הפעם הראשונה שמיכל היה צריך ללכת לעבודה, הוא היה נבוך. איך הסתובב עם הבוזוקי ברחוב? כשאנשים יראו אותי, מה הם יגידו? כי לבוזוקי עדיין לא היה המוניטין הכי טוב. חמקתי אל הגנים מהצד התחתון ועליתי בחשאי לבמה. השעה הייתה 11 ולקוחה אחת טובה של המועדון הגיעה, גברת אגליה. כשהיא ראתה אותי על הבמה, היא הבינה, היא פתחה את התיק שלה, הוציאה 5 סנט ושמה אותם בחור של הבוזוקי שהחזקתי. 5 סנט בשנת 1953 היה הרבה כסף. זה לקריירה טובה, היא אמרה לי. תשאיר לי שיר? השיר, כמובן, גברת אגליה. מה היא מבקשת ממני? את השיר של סטלוס קז'נג'ידיס, החברה עושה לי עוול.

זו הייתה הפעם הראשונה שלי על הבמה, ליד ענקים. אמרתי לעצמי, עכשיו מיכליס, אתה נופל לים ואתה לא יודע לשחות, אז בוא נראה איך אתה שוחה. שרתי את השיר כמו גדול, כולם הקשיבו לי והודו ששרתי אותו טוב. ראיתי את קלדרס לראשונה בין השנים 1952-53. ערב אחד עברתי ליד כיכר ואתי, מחוץ למועדון שמעתי בוזוקי מתנגן. צליל הבוזוקי היה כל כך מתוק שלא יכולתי להתאפק. נכנסתי פנימה וראיתי את הפוסטולוס קדרס על הבמה עם גרגוריס ביטיקוסיס. ובכן זהו זה, הייתי מוקסם, מעולם לא ראיתי תזמורת עם בוזוקי קודם לכן. ותחשבו על זה, לא התיישבתי, רק ראיתי אותם עומדים לזמן מה, והלכתי.

היא לאהוב אותך, את נמנעת ממני בצורה עוינת, כי אני מגיע מרקע אני, אבל מכיוון שככה את שופטת אותי, אל תתני לי את ליבך, אבל זכותי לאהוב אותך. כמה מרה, כמה מרה, באהבה היא ההנחה, כמה קשה, כמה קשה, להקשיב לפעימות לבך לבד. מכיוון שאני לא יכול להיכנס לחייך, אני חי עם הצער שלי, אני אפילו לא ישכנע אותך לכבוש את ליבך, אבל זכותי לאהוב אותך.

ממש אותו צליל. הרבה פעמים אני משמיע שיר ואני אומרת, רגע, אני כבר השמעתי אותו. אז כן, הם מאוד דומים, אותם כלים. וסממן נוסף לשירים הישנים הוא הליווי הנשי. רוב השירים, שימו לב, יש ליווי נשי. הקריירה של מני דיאטיס החלה להמריא לאחר שיתוף הפעולה שלו עם קלדרס בסוף שנות ה-50. בשנת 1965 הוא שיתף פעולה לראשונה עם אקיס פאנו והקליט את שירו בוקר טוב יקירתי, שזכה להצלחה גדולה. אקיס היה הציצניס החדש, היה לו דמיון, תובנה, והוא שאף לשלמות. המנגינה שלו, כמו גם המילים שלו, היו משהו שונה עבור שירי העם, סיפר מיכליס. אז בואו נשמע.

הפליטים, חלוק נחל קטן, וזה גם השם, שם של הספר, של הביוגרפיה של מיכליס. חלוק נחל קטן, חלוק נחל קטן, בשבילך בניתי את עירת האהבה של, הקטנה שלי, ובכל זאת לא השגתי אותך. אלה שטיפסו במדרגות הגבוהות מצאו עושר, גדולה, אך לא מצאו לב. למען אהבה עשירה בגדת בי ובסת לי, הדלקתי להבות לילה אחד, שרפתי את הצריף ואחר כך על האפר בכיתי לבד.

שבת שלום, שבת דבש, לבת היקרה שלי שני, לאילן, לוריאן, משפחת איוש היקרה, ושני כותבת לי שבת שלום ומבורכת לך, אמא היקרה והאהובה שלנו, ליורם, ולכל מאזיני רדיו דבש יווני. כן, את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך. אני חייבת לך תודה, כך קוראים לשיר, אבל זה נכון, אני חייבת לך תודה על כל מה שאת עושה בשבילי. על מי שאת, על מה שאת, אוהבת אותך.

המתרגם, אני חייב לך הכרת תודה. לא נולדתי לפני שאהבת אותי, אבל באת כמו אש בליבי והרסת הכל כדי לבנות. את מגדל אהבתי, את מגדל אהבתי, לילה אחד. אני חייב לך הכרת תודה, כי היית זו שלא הפסקתי לחפש. אני סוגד לך כמו דת, אני לא מחפש שום דבר אחר. אני חייב לך הכרת תודה. כשאת נשענת בעדינות אל זרועותיי, אני מרגיש אותך כמו ציפור מרפרפת. אני יודע שאת צמאה לנשיקותיי, ואת משתוקקת לכל מה שאני משתוקק אליו.

מיכליס שיתף פעולה עם שמות חשובים כמו ירסימוס קלבטוס, אני מקווה שאני אומרת נכון, וסיליס, וסילדיס ועוד. יחד עם זאת, בזכות קומתו הגבוהה, מראהו הגברי ורצינותו, לא לקח הרבה זמן כדי להפוך אותו לאליל של התקופה. עובדה שעזרה לו להתגלות כאחד היזמים המצליחים ביותר בתעשיית חיי הלילה. לצד קריירת השירה שלו, מיכליס הפך גם לאיש עסקים יחד עם אחיו קוסמס. הוא הפסיק את מעורבותו בלילה בתחילת שנות ה-90, כאשר הרגיש שהלילה פונה לכיוון אחר, והוא לא יכול עוד לעשות זאת. ההתחלה לעומת זאת הייתה חלום. האמנו שזה זמן טוב לעסוק בתחום השירה והבידור כעסק. כי גם אני הייתי בשלבי עלייה בקריירה שלי. בסתיו של 1964, אחי קוסמס ואני הקמנו את מועדון פנטזיה. השם שניתן לנו על ידי טאקי סוכס, והצלחנו. המקום הפך מצד אחד לסמל של הלילה האתונאי, וכאן גם צמח המנהג של שבירת צלחות. ומצד שני, למרכז קידום אומנים חדשים, כמו דיוקיסה, יאניס פולופולוס, טוליס ווסקופולוס, יאניס קלאציס ועוד, וכן לתמיכה באומנים ותיקים יותר ברגעים קשים כמו יורגוס אבטאס ועוד. זמן קצר לאחר מכן, מאזור שלושת הגשרים בו שכנה, עברה פנטזיה לאזור החוף, שם חווה מיכליס רגעים בלתי נשכחים. ועוד מעט אספר לכם, אני רוצה גם להשמיע לכם את השיר הבא, במקום שיש אש בוערת. היכן שאתה רואה אש בוערת, שם בוכה הלב הנטוש. הלכת ממני והכאב התקרב אליי הלילה הזה, אבל שמחתי על שנינו, לא ציפיתי לפרידה, גם אם זה כדי למצוא נחמה. סבל גדול בבדידות, אבל הלכת ממני והכאב התקרב אליי הלילה הזה. במקום, בכל מקום שתראי פנס כבוי ושמיים ללא ירח, מעוננים כולם, שם הטייל, טיפה אחר טיפה אפקה ולא תשוב עוד.

בשקט, ונעבור לקצב הרבטיקו, זבקיקו, מיכליס, מדיאטיס, אהבה אסורה. שתי צרות הביאו אותך לעולם, והנחות הלב המתיקו אותך, אבל החיים שפטו אותך. תמותי לפני שהבוקר יעלה. אהבה אסורה יפה, אהבה אומללה ומרה, נוצרת למות בגיהנום, ושהדרך שלך תהיה קצרה. אהבה בלתי חוקית שנולדה במקום בו השמיים אינם זורחים, נשפטים על ידי כל בני אדם וללא חמלה של אף אחד. היא מבקשת דלת להסתתר מאחוריה, האדמה נפתחת לקבור אותה ולברוח הרחק מזעם העולם שרוצה למצוא סיבה לפגוע בו. כן, גם השיר הזה חזר על עצמו, משפטים פשוט חזרו על עצמם, ואני דילקתי, אבל כפי שאמרתי, זה נהוג בשירים הישנים. אולי כדי להדגיש את הכאב, להדגיש את מה שמספרים עליו. אהבה אסורה,

0: כן, יש אזעקות בצפון, מקווה שאני אוכל להמשיך לשדר. בינתיים בואו נשמע את חיים בונפיל.
1: ריקי, עוד הפעם, שבת שלום לך ולבעלך. יש לי חבר טוב שהיום יום הולדת 67, ניסים פרמון. אני רוצה לברך אותו בהרבה בריאות. שיהיה לו שקט במדינה. תודה רבה.
0: אז המון המון מזל טוב, עד 120. ולפני שאנחנו נמשיך, כתב וסיפר אבי תביסל על מועדון פנטזיה. הוא מספר שהיה מועדון הכי נחשב, גדולי הזמרים הופיעו בו, היה לו גג פתוח בימי הקיץ, היה כיף ללכת לשם, אבל קשה לתפוס מקום, תמיד היה מלא, ולא כמו היום, היה פעיל כל השבוע למעט יום אחד. היו שוברים צלחות והופכים שולחנות. ריקי, איזה זמנים את מחזירה אותי, איזה כיף. וואי וואי, הנה עוד אזעקות. אז כן, אם מישהו בצפון שומע אזעקות, תשמרו ותכנסו מיד למקלטים. פעימות לב ואיסורים, זה השיר הבא.

מכות לב ואיסורים והתקופות שאני נוטל בשבילך בחיים האלה, התקופה שבה מצאתי אותך הייתה אפלה, ואני לא יודע לאן אני הולך ומה אני עושה בשבילך, טירוף. מה שסבלתי, אם זה היה לב אחר, הוא לא היה יכול לשאת כל כך הרבה תרופות. המחשבה שלי יוצרת, ובלי לרצות, אני בוכה עלייך, אני כואב. הלב שלי מבקש אותך, ואני כועס שאני כל כך אוהב אותך, שאני אוהב אותך כל כך.

למועדון של מיכליס ואחיו הגיעו כוכבי קולנוע וזמר בינלאומיים, אנשים בכירים, פוליטיקאים, עיתונאים, אנשי עסקים גדולים ואנשי חברה כמו אריסטו אונאסיס שהיה נשוי לז'קלין קנדי, אנטוני קווין, טלי סוואלס שגם הופיע על רחבת הריקודים, הקומיקאי בני היל שהזמין שולחן מלונדון, גרייס ג'ונס ועוד. מיכליס היה קרוב מאוד לטוליס ווסקופולוס, הוא ראה בו את אחיו השישי, לא רק אותו, אלא גם את כל משפחתו. הקשר שלי עם ווסקופולוס התחיל מהצעדים הראשונים שעשיתי בשירה. אני מתכוון מהתקופה שבה התחלתי להיות בעל נוכחות חזקה בדיסקוגרפיה ובמועדונים. כי עוד לפני כן, טוליס היה מעורב באמנויות כקומיקאי או כשחקן, אבל גם כזמר. אנחנו מדברים על אמן ייחודי מסוגו, שנולד לרחבת הריקודים. רגעי התהילה שווסקופולוס חווה לא ניתנים להשוואה להצלחות של אומנים אחרים. הטירוף והתשוקה של העולם לטוליס היה משהו אחר. משהו חסר תקדים עבורי. מעולם לא ראיתי דבר כזה במו עיניי. אני מדבר על מה שראיתי וחוויתי, מספר מיכליס. כל הטעויות שלך. כל הטעויות שלך, כל השקרים שלך, עם מבט מתוק אחד ממך אני סולח על הכל. כל הטעויות שעשית, עם מבט מתוק אחד ממך, אני יכול לשכוח אותן ברגע, כל עוד לא אבד אותך. כל הטעויות שלך, כל השקרים שלך, עם מבט מתוק אחד ממך, אני סולח לך על הכל.

0: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו מפגש יווני.
1: כן, אנחנו עם קצב הרי בטיקו.

מיכליס, חביב ומנומס, הצליח למרות הפיתויים העזים של סנת חיי הלילה האומנתיים באופן כללי, ליצור ולתחזק חיי משפחה טובים עם אשתו חריסולה מנידיאטיס. מבלי לעורר הערות שליליות, אשתו של מיכליס, חריסולה, נכנסה לחייו בזמן הנכון, כשהרגיש מוכן להתאהב באמת ולהקים משפחה משלו. למרות הפרש הגילאים ביניהם, השניים התאהבו ויצרו משפחה אוהבת. כשהכיר אותה, הוא היה בן 40, כבר מפורסם, והיא הייתה עדיין סטודנטית. וכך הוא מספר, באותו זמן הייתה לי מכונית אמריקאית, לימוזינה ספורטיבית, שלא היה שום סיכוי שהיא תעבור מבלי להבחין בה. בשלב מסוים, עיניי נפלה על ילדה קטנה, עדיין לבושה סינר, שצפתה בי ממרפסת ביתה. לפעמים ראיתי אותה במרפסת שלה, לפעמים ברחוב, כשהיא הלכה לבית הספר או חזרה ממנו. היא הורידה מבטה ברגע שהסתכלתי עליה. זה היה מרגיז, מרגיז מאוד. לפעמים עקפתי אחריה לביתה, דיברתי איתה. היא הייתה מאוד צנועה וביישנית. למעשה, בשלב מסוים ליוויתי אותה במכונית מבית הספר לביתה. הוא מתאר ומוסיף שכמעט מיד פגש את משפחתה, והם גם התחתנו. מיכליס אמר על אשתו סולה שהיא חברה, בת לוויה, אמא, נפש תאומה ואישה, ושהיא תמיד לצידו. למעשה, בפעם הראשונה שסולה הלכה למועדון פנטזיה עם משפחתה, כדי להקשיב לו, הוא הקדיש לה את השיר "אני חייב לך הכרת תודה". אז כן, אני השמעתי את זה מקודם. ואני רוצה להיכנס לקצב הזה, בקי קור מפאת הזמן. נולדתי ביום שישי. נולדתי ביום שישי והייתי מאוד חסר מזל, מאוד חסר מזל שאתה היית מולי. נולדתי ביום שישי ועד בבוקר שבת את מסתכלת מלמעלה ואני למטה נולדתי. ביום שישי הייתי חסר מזל כשמצאתי אותך. נולדתי ביום שישי ועד בבוקר שבת את מסתכלת מלמעלה ואני מלמטה.

כן, אני שומעת הרבה מטוסים היום, שיחזרו לשלום כל הטייסים והטייסות, אמן. נורית גרוינשטרן, את כותבת שמגיע לנו שמחה ומצב רוח, את כל כך צודקת, אז למה את אומרת לי להפסיק לשתות יין? כי יין ומצב רוח הולך ביחד, נכון? אבל זה לא, זה מי שאומר את זה זה מיכליס, והוא רוצה לשיר רק לך. אז קדימה

מיכלי סרקיף כמעט תמיד משקפי שמש קיים גדולים, נהג במכוניתו הפרטית וביקר באופן קבוע בברים, ברים שונים בפיראוס. לא הייתי שתיין ולא ינשוף לילה, אהבתי לרקוד זבקיקו, ושם היה מתפנק בכמה זבקיקו סמירנים. מעל הכל, עבור מיכליס היו משפחתו וחבריו, הוא נהנה איתם, אבל תמיד במידה. בחיי נמנעתי מהגזמות, ועם חברים הייתי נשאר ער עד מאוחר ושותה כוס יין או וויסקי, אבל רק במידה הדרושה. אף פעם לא התמכרתי לתשוקות ודברים אחרים, כפי שקרה למרבה הצער עם אומנים מוכשרים רבים. אהבתי את הנאות החיים, אבל תמיד הייתי בשליטה, ולכן הבנתי את יופיים וערכם. במשך שנים ישנתי חפיסה יפה, סיגריה טובה, לא הייתי שתיין, ואפילו הייתי שמרן באוכל שלי. אהבתי ללכת למועדונים שבהם עמיתים אחרים הופיעו, לא רק מסיבות מקצועיות, אלא גם כדי ליהנות. אהבתי, ועדיין אוהב, לרקוד זבקיקו. תמיד אהבתי את אייבליוטיקו זבקיקו, כן, אני מקווה שאמרתי נכון. אבליק היא עיר בטורקיה ואחד הנמלים הבטוחים ביותר בחוף המערבי של אסיה הקטנה. מקווה שהם לא שומעים אותי איך אני אומרת את השמות שלהם. אני רוקד את הזבקיקו הזה הרבה זמן. אני אוהב את המלודיה שלו, את הקצב שלו. קולו של מיכליס מנידיאטיס נשמע אפילו בחול, ואפילו בשידור חי, שכן יחד עם עמיתיו החשובים הוא נסע כמעט בכל רחבי העולם.

ובגיקון נוסף, שוב ירד הלילה, שיר מ-1975, שוב ירד הלילה, חושך עמוק, ואני משוטט ברחובות, אני מפטפט, אני מועד וקוראים לי משוגע, כי אישה שאין לה כסף, שקרנית, נוחלת וערמומית, הפכה אותי לקורבן, זו לא בושה להיקרא שיקור, ירד הלילה, חושך עמוק ואני משוטט ברחובות, אני מפטפט, אני מועד וקוראים לי משוגע.

שבת שלום למנשה סרנג'י שכותב שבת שלום לריקי ויורם והחברים. את השיר הבא אני שולחת אליך מנשה. הם מערבבים נעורים עם יין וזה מה שקורה שקורים.

ושרית טונדובסקי כותבת לי, גם אני שיקורה חיים בלב, איזה כיף שיש אותך בעולם שלנו. נטסה לצערי אי אפשר היום, היום זה רק מיכל יסמין אידיאטיס.

יובל פנחסי כותב, אני רוצה לברך את חמותו, את חמותי הלן, שבאה להתארח אצלנו לשבת. בברכת שבת שלום מבורכת ושקטה, שכל הלוחמים שלנו והחטופים יחזרו הביתה לשלום, בריאים, אמן ואמן. ומיכליס מוסיף ואומר, אין זמן לדחות, נכון?

כן, אין זמן לדחות, כך שר מיכליס, והשיר הבא, אפילו לא עיכוב של רגע, לא, לא דוחים. מיכליס מנידיאטיס נפטר בגיל 80 ב-21 לאוגוסט 2012 מסרטן הריאות שנלחם בו במשך 5 שנים. הוא הותיר אחריו את אשתו קריסולה מנידיאטי, שני ילדים חריסטוס ואגליס ושלושה נכדים מבנו הבכור חריסטוס. את מסורת השירה המשפחתית ממשיך בנו חריסטוס מנידיאטיס, כיום הוא בן 50. חריסטוס למד, אך כשהביע את רצונו להמשיך בשירה לא יכולתי לחסום את דרכו, מספר מיכליס, מכיוון שהבנתי שיש לו גם כל מי שלו, הוא לא מחכה אותי, וזה חשוב לאמן. כשראיתי שהחלטתו להמשיך בשירה היא סופית, אמרתי לו, תפסיק להקשיב לי, שיר את שירי התקופה שלך, אם אתה מוציא אלבום או שניים מבלי להשיג שום הצלחה, תוותר עליהם. וחריסטוס הצליח בכל זה. אני כבר מאמין שהוא הראה דוגמאות לכישרונו, והוא מתקדם בצורה יוצאת דופן. אז תכף אני גם אשמיע לכם שיר של חריסטוס מנידיאטיס. בינתיים, השיר הבא יוצא אלייך. איריס, בשבילך, יסנה. הפרומנו יסנה. לילה בלי ירח.

אירי שאל כותבת שבת שלום לך ריקי ולכל מאזיני רדיו דבש יווני. לפעמים נדמה שגם אם אעבור חיים שלמים לא אספיק להכיר את כל השירים היפים והטובים של הזמר היווני. מחכה לכל יום שישי כדי להשלים עוד קצת מידע שלא ידעתי על שיר או על זמר מסוים. אז תודה לך על העשייה המבורכת ועל התרגומים והסיפורים המרגשים. איזה כיף לקרוא את זה, עשית לי את זה, זהו. עצם זה שאני קוראת, שאני עושה טוב, זה שווה הכל, את כל ההשקעה ואת כל מה שעשיתי בשבילכם. אז הנה, מההתחלה. אנחנו חוזרים למיכליס.

נפטרתי ממך, נפטרתי ממך, ועם אהבה יפה יותר עכשיו אני תפוס, ועם אהבה יפה יותר עכשיו אני תפוס, נפטרתי ממך, כדי שתלמדי להיזהר מלבבות טובים, ברחתי ממך עכשיו, ברחתי, מצאתי אהבה שיכולה להרגיש אותי ולרגש אותי.

אז שוב, שבת שלום לשלום מזרחי שכותבת, שבת שלום ריקי ולכל מאזיני רדיו דבשי, ואני, שתהיה לנו שבת שקטה. תודה ריקי שאת מנעימה, משמחת אותנו. שבת שלום לך ולמשפחתך, אמן. המון המון תודה לך שולה, שבת מבורכת. רק שלא יהיו לי רעשים, מקווה שאני אצליח עד סוף, לא נשאר לי הרבה, אבל עד סוף השידור שאצליח להמשיך לשדר, שישמעו אותי. אז הנה השיר הבא יוצא אלייך, שולה מזרחי, הנערה מטורפת. אוח, איזה כסף!

את השיר הבא אני שולחת אליך צביקה קוץ, וגם אליך סמי זקן, אורי צפני, ומקווה שכולם עוד יצטרפו, למרות שאני אותו לפני סיום. כאב בליבי, כך השיר הבא. צברתי צער וכאב בליבי, ומאז שהתחלתי להיות בקשר איתך, אני מתמוגג. כל ערב את צוחקת עליי, כי אין לך אלוהים, אני מחכה שתבואי, אבל את בורחת עם מישהו אחר. את אף פעם לא באמת אומרת לי אם את אוהבת אותי, אני לא יודע. אני רואה אותך חוגגת עם אחרים, ובפנים אני סובל. מכיוון שלא כואב לך עליי, את סוגדת למישהו אחר. אני לא רוצה שתדברי איתי יותר, כי את צוחקת עליי.

אבית אביסל כותב, לריקי היקרה, השארת אותי ללא מילים, רק המוזיקה מתנגנת בשפתיי. נוסטלגיה צרופה, בעונג, ללא גבולות. מודה מכל הלב על ההשקעה ושלוש שעות של ניתוק מהיומיום ומכל מומחי האולפנים למיניהם, שכל דקה שלך שווה לשעה שלהם. תודה, תודה ושוב תודה. מאחל לכולנו שבת שקטה ונעימה, שחרור מלא של כל החטופים, עם השמדת כל שונאינו ומבקשי רעתנו. עם ישראל חי. אמן, עם ישראל חי. המון המון תודה שהיית איתי פה, שכתבת את המילים היפות. תודה על הכל. את השיר הבא אני שולחת אליך, אבי, אבי תביסל. למה שכן טוב, כך קוראים לשיר. מצאתי את דלתך סגורה והמפתח נלקח. השחר מתקרב ואני מחכה בחוץ. למה? למה שכן טוב? אחרי שקראתי לך ואמרת שתשאיר את המפתח, למה שכן אכזר? אתה מייסר את ליבי הקטן, למה אתה מענה אותי? מתי אתה אומר לי שאתה לא רוצה אותי? ומתי אתה בא לחפש אותי? הלוואי והייתי יודע מה אתה חושב ולאיזה אל אתה סוגד.

כן, כמו תמיד, כמו בכל יום שישי, אז הפיקיקו הולך ונעשה כפת וכפת וכפת, והשיר הבא, מיכליס, בנידיאטי. אוך על האוך. שלחת אלייך דורית, אליך אורית צפני.

בראבו, בראבו למיכל סמנידיאטיס. הוא הלך לעולמו, אך הותיר אחריו קריירה נהדרת עם שירים בלתי נשכחים שגידלו דור שלם ועדיין נשמעים היום. אני מרוצה ממה שהחיים נתנו לי בנדיבות ברמה האישית והאומנותית. אני עומד לפניכם ומדבר איתכם על שירת העם, על האנשים ששירתו, על האנשים ששירתו אותה, אך גם על הרגעים הקטנים, הרגעים המרים והרגעים הנעימים של יוון שאהבתי, ושדרך תלאותיה גדלתי כאדם והלכתי דרך הדורות. אלו הן מחשבותיו, חוויותיו ואמיתותיו של חייו של מי

מהעולם, לבד ונשכח, בתא 13, אני כלו רחוק מהעולם, לבד ונשכח, לבד, לבד ונשכח. הם שכחו אותי, קרובי משפחתי וחבריי שכחו אותי. בתא 13, הנר במנורה קבע, אף אחד לא בא לראות אותי בתא החשוך שלי. אני רק מצפה שהמוות ייקח את נשמתי, ייקח, ייקח את נשמתי.

וברם קנסקי כותב, תגידו תודה ענקית לפרסים שלא שלחו טילים משעה 2, אחרת לא היה תוכנית ענקית שכזו. המון המון תודה לך קנסקי, אז הנה בשבילך.

תודה למנשה סרנצ'י שכתב ריקי הגדולה מספר אחת ברדיו תגובה שוב. אני אז כן, אני רוצה לסיים שיר אחרון, שיר יפה, כבד, כמו שאני אוהבת, מקדישה אותו לכל אחת ואחד מכם מאזיני היקרים, ונאחל שתהיה לנו באמת שבת שקטה ללא אזעקות, ללא טילים, ושנהיה מאוחד ואנחנו ננצח. שבת מבורכת לכולכם, תודה שהזנתם לי.

0: המחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פה פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
0: תוכנית קבלת שבת ברדיו דבש יווני.

עוד שישי הגיע, והיום המשך הופעות חיות, שירים מתוך הופעות חיות, ואתם תהנו בטוח, אז כולם להתכונן בפול ווליום.

0: ומי שחוגג היום, השמחה שלו כפולה. השם מזל טוב, עד 120, לכל החוגגים, לכל ימי ההולדת. שבת שלום, שבת דבש לשרה וחיים כהן שכבר הצטרפו אלינו. איפה איפה את אברהם קנסקי? איפה אתה יהושע פז? ברוכה מצטרפת דליה. שמחה לראות אותך בצ'אט שלנו בוואטסאפ, ואני מזמינה את מי שעדיין לא הצטרף. כן, אתם שומעים את הקהל, את הכפיים, ואתם תשמעו הרבה את זה בארבע שעות שידור. מקווה שהכל יהיה בסדר, יהיה לך לצד הטוב ביותר, בלי ניתוקים, בלי בלגן. בלגן בעצם יש, נכון?
1: מי פה בבוליל נדה?
0: מי מצטרפת אלינו על הבמה? דספינה גנדי.
1: קוגו מסטר.

כמה אנרגיות על ההתחלה. איזה קצב, רק כאן ברדיו דבש, ואני מצטרפת בגזינה.

ממשיכים בשמח על הבמה פאולה, והיא רוצה לשיר רק לך חיים כהן. שרה כהן כותבת: אני רוצה להקדיש ברכה ליום ההולדת של בעלי חיים כהן שחגג אתמול בתשיעיל השלישי, והרבה בריאות, נחת ולעוד שנים רבות מהבנים, מהקלות, הנכדים, וכמובן ממני האישה שאוהבת שרה, גם מכולנו פה ברדיו דבש יווני עד 120, אושר, בריאות, הצלחה והגשמת כל המשאלות, אמן ואמן. ופאולה רוצה לשיר רק לך.

Né? Opa! איפה שרה? תצטרפי אליי לרחבה, נרקוד, נשמח, נעשה שמח לחיים.

וזמרת נוספת, קוראים לה אנה ויסי. לא סתם, היה לנו יום האישה, נכון? אז הנה, נשים וכל אחת ענקית.

איזה יופי. אני שומעת את עצמי בפול ווליום, את המוזיקה. סוגרת את כל החלונות שמשתדלת לא להפריע לשכנים, למרות שאני לא בטוחה שזה יעזור, אני פשוט בפול ווליום. החלונות רועדים, כל הבית רועד. את השיר הבא אני שולחת אלייך דליה לשבת מנגד ויפה יורגו דלרס ביחד עם קוצירס.

0: να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς που τα χρωστάμε όλα.
1: שבת שלום למרים אבו שהצטרפה אלינו, ומרים אומרת מוזיקה יוונית אי אפשר לשמוע בשקט, את כל כך צודקת. המחרוזת הבאה אלייך, מרים שאוהבת את מיקריה, ואני רוצה להקדיש את המחרוזת היפה הזו גם בשבילך שרי שחוגגת היום יום

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, שבת שלום גם למשה בית ישאי, לברי מסיקה מברוקלין, שוקי פז, איציק סובג. איפה אתה היום פופ סקירי שאוהב את פנטזיז? שבת שלום לשאול גיאט, אסתר ג'רסי מלונדון, אותה חיים עכשיו.

נו, מה אתם אומרים על השיר הזה? השמעת בכורה לפטריס פנטזיז. אנחנו נמשיך בשמח. את מי אנחנו יכולים לשמוע? תודו, תודוריס פאפה.

ואני רוצה להמשיך. הכל הופעות חיות, כפי שאמרתי, דימיטריס קונדולזו, ששמעתי לכם בשבוע שעבר, שידור מיוחד שלו,

לכל המצטרפים לרדיו דבשי, ואני אתם במקום הנכון. שבת שלום לאבי תביסה, לסמי התותח, למי? לבת זקן שהצטרפה אלינו. אני שמחה לראות אתכם ומחכה לעוד שהצטרפו אלינו. את השיר הבא אני שלחת אליך, אברהם קנסקי, מנוליס לידקיס.

שוקי פז, אני מקווה שאתה כבר בהזנה. אתה ביקשת ממני טורקית, אז כן, אני לעתים רחוקות משמיעה טורקית ובכלל שפות אחרות. אני משתדלת בעיקר יוונית, אבל במיוחד בשבילך, ואני מאוד מקווה שאתה בהזנה. מקסימום בשידור החוזר אתה תשמע. אני בחרתי לך שיר מאוד מסוים. אז מי שמכיר את מוכר הגלידה המשוגע ששר ומרקיד את כל מי שעובר ליד דוכן הגלידה שלו. הרבה סקרנים לגביו, כי ביוטיוב הוא מוכר רק בכינוי שלו, מוכר הגלידה המשוגע. אז קוראים לו מחמד דינק, והוא בן 41, יצרן ומוכר גלידה, בחנות הגלידה שהוא מנהל באנטליה. הוא מושך תשומת לב בריקוד המיוחד שלו, שמשמח את הלקוחות ואת העוברים ושווים, שמצטרפים אליו לריקוד. הוא הפך לתופעה ולתהילה רבה במדיה החברתית. אז הנה, בואו תשמעו, ואני שולחת אליך שוקי פז.

כן, כל מי שעדיין לא מכיר את מוכר הגלידה המשוגע, כדאי לו להיכנס ליוטיוב. פשוט תענוג לראות את זה, את הריקודים. הוא רוקד וכולם מצטרפים אליו ליד חנות הגלידה שלו.

0: לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, שבת שלום ליובל פנחסי שהצטרף אלינו לוואטסאפ, לקבוצה.
1: חיים עם דבש, כל יום מחדש, רק כאן ברדיו דבש.
0: את השיר הבא שמעון דדון מקדיש לך, האישה יקרה, בהמון אהבה. אני אוהב אותך כי את יפה, כך הוא שר לך.

השיר הבא, יובל פנחסי רוצה להקדיש לך, האישה היקרה, בברכת שבת שלום. אם את כוכב, אומר ניקו סברטיס,

ענק, פשוט ענק. האמת, אין על תרבית. שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. את השיר הבא אני שולחת אלייך, רוני, רוני, רונית. אני רוצה שאתה

חוזר אלינו פסחל אסטרזיז, והוא חותם את השקיטים. השמן שיקבה מעוול ענק, כמובן בהופעה חיה.

0: כן.
1: זה רדיו.
0: ודאי, ודאי.
2: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש
3: יווני. הנה אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני. וסמי נחש מי עדיין על הבמה. כן, הוא לא רוצה להפסיק לשיר, במיוחד לך. הפעם עם הדוד יאני, בר ביאני, בהופעה חיה. אז קדימה, אתה מוזמן לרקוד לנו חסה פיקו. ורוני מצטרפת אליך, וכולם, כל החברים מצטרפים. גם רותי. גם אני. שורה ארוכה, כולם בחסה פיקו. כן, גם יובל פנחסי ואשתו קרמלה. יפו אילן אייש, שבת דבש, משפחת אייש היקרה, כמה אני אוהבת אתכם, שני, אילן, אוריה, איזה כיף לי.

כן, היום מופעות חיות כאן ברדיו דבש יווני, המשך מלפני שבועיים, ואנחנו נכנסים לקצב הרבטיקו. אז מי אוהב את הקצב הזה? אלך אברהם קנסקי, מכולנו פה ברדיו דבש יווני, הרבה רבטיקו והכל מהופעות חיות. פותחת קטרינה צירידו, ביר אללה, ככה שרה.

0: Chips.
1: Γεια σου Μιχάλη Γενίτσαρη, Λεβέντη, με τα ταξίμια σου.

על השיר הזה, אבל הפעם בהופעה חיה, וגם השיר שאחריו זה יהיה בשבילך, כי גם אותו אתה מאוד אוהב. אז בואו נתחיל, סתמת איזונידי, סתק למה אתה, והנה מההתחלה בלי הפרעות. הייתם חיים לרחבה, למקוד לנו כולנו במחיאות כפיים.

אהלן ומאס, תמתיס גונידיס, ורוצה לשיר רק לך חיים בונפיל. כמה אתה חיכים?

כן, חיים כתב לי, ריקי, מה עם תקלה מתי הבטחת? ומבקש להקדיש אותו לחבר טוב, לגאטו אובי, אני מקווה שאני אומרת נכון, לגאטו אובי. היינו בפול ווליום. איך אפשר שלא להפריע?

כן, ואני הבטחתי לך שיר נוסף, חיים, איך הוא הפדיקו, מתוך אי צדק. הפעם, תעשו סבוגס. כן, בהופעה חיה, וכמו שאתה אומר, ברם קנסקי, האיכות לא משהו, אבל אין מה לעשות.

0: אוח, איזה מחרוזת ענקית, אבל אנחנו נמשיך, נמשיך עם ניקוס קורקוליס.
1: תראה שתי זוהי שמותה
0: תפגריה
1: και δικά σου τα κράτα.
0: Δε μας νικρά όχαλα όχ.

Colombo sul volume. Έλα πάμε.

כן, ההופעות החיות זה פשוט תענוג. בעיה אחת עם הופעות חיות שאיכות הכל לא הכי טוב, יש שירים שיותר, יש שירים שפחות, אבל נספוג את זה לשידור אחד, כי פשוט תענוג לשמוע הופעות חיות. אנחנו עם ניקוס מקרופולוס, בואו נשמע מההתחלה.

את המחרוזת הבאה של ניקוס מקרופולוס אני שולחת עד טקסס אליך גל.

יש פשוט שירים ארוכים שאני חייבת קצת לקצר, יש לי הרבה הרבה להשמיע לכם, וכרגיל כבר הזמן אף. על הבמה פסחליסטר זיז, והוא מבקש שישאילו לו רגע במיוחד אליך סמי, הוא מבקש שתשאילו רגע משלך.

0: כן, על הבמה, פאולה, במחוזת ענקית. כמובן, מחוזת זה בקיקו. ואת המחוזת הזו אני רוצה להקדיש לרוזי הספרית, לדוד ירין, למי שאוהב את פאולה.
1: כן,
0: גם אליך, ליאב נחמני, ש... היה לי חסר היום, אני שמעתי רק שירים, אבל בלי הקול שלך, ליאב, זה לא יוונית. אז כן, ליאב נחמני מרדיו 5, מקדישה גם לך.

על הבמה יניס פריוס, והוא רוצה לשיר לכל מי שאוהב אותו. אלייך נורית פלד, אליך דוד ירין, מי

וואי, איך אני שמחה לראות אתכם. שמענו את יאניס פריוס, ואנחנו עוברים הישר ליורגו דסקלאקיס, ואת השיר הזה אריה מקדיש לך טובה באהבה, וכולנו מצטרפים.

קחי את הדרך, אומר יורגו. ואני אוהב אותך יותר מתמיד.

0: Σε σκηνή θα γίνει μέρα ξαφνικά, μάτια μου μοναχικά.
1: על הבמה ניקוס אקונומופולוס במחרוזת ענקית, ומי אוהב את ניקוס?

בראבו. ואני רוצה להשמיע לכם קטע קצר של יאני סטאסיוס מתוך נשת פורים שאני הייתי לפני מספר ימים. לא באיכות משהו, לכן אני אומרת

כן, איך אף הזמן נותרה לשעה אחת? תואגלמה פסל ניקולאידי סיידה ברמקלסקי, אופה!

שבת שלום למרקו אסלין, את השיר הבא אני שולחת אליך, וסיליס קרס בזה בקיפו ענק. כמובן הופעה חיה.

0: על הבמה פגי זינה פגזינה מתוך אותה חיה כמובן
1: במדרון חורוש.

דוד ירין, אני שולחת לך את קופסתי הריקה, אבל אני ממלא אותה בכל טוב, בהמון בריאות, נחת, עושר, וכל שתבקש לי, סועד יום ופקטו. תודה.

השיר הבא אני שלחת אליך איציק סובג, חמישה יוונים בהדס סטברוס חרחריס.

אנחנו נמשיך עם פנס גבלס, אותו אני שולחת אליך, אברהם קנסקי, כמובן מתוך הופעה חיה. אני כל כך אוהבת לשמוע את שיחיות הכפיים.

כשנהנים פשוט הזמן אף, ונותרו לנו עוד כרבע שעה. הלאה, מקיס, חריסטו דלופולוס במחרוזת.

0: רדיו דבשני 24 שעות ביממה, רדיו
1: כן, נותרו לנו כ-10 דקות ואני מקווה שאני אספיק את כל מה שאני הכנסתי, למרות שהוצאתי כבר הרבה, אבל שירים הספציפיים שאני רוצה להשמיע אני מקווה שאני אספיק.

0: החגיגה נמשכת לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יווני משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה, עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
1: הנה תומריקו, רק כאן ברדיו דבש יווני. אבל איפה אתה? אתה חסר לנו פה בצ'אט, בוואטסאפ. אני אוטוטו לפני סיום, אבל לא יכולה שלא להשמיע את אריס פלוס הרחוס ולהקדיש לך דוד ירין, אצי אצי. אז הנה מההתחלה הופעה חיה.

אוטוטו לפני סיום השידור. כן, שיר אחד לפני סיום, הוא חוזר אלינו השמנצ'יק, והוא אומר לסמי, תסתכל לי בעיניים שלי.

איפה נעלמת לנו גיל אלימלך, חבל שעזבת. אני חותמת עם וסו בשיר זה בקי כהנה, קופה חיה. המון המון תודה לכולכם שהזנתם לי, מקווה שנהנתם, לפי הפרגונים אני מבינה שכן. ולא לשכוח, מחר בתשע בבוקר שידור חוזר. אז שתהיה לכם שבת שכולה דבש, קלו סבטו. ואנחנו ניפגש יום שישי הבא בשעה 3 עם שידור רגיל. אתם יכולים לבקש

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
0: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני.

כן, אני רוצה להמשיך לספר לכם. יש לי המון לספר לכם על פנטזיז, והנה, הזמן פשוט עוזל, אף, טס. כל השנים הללו הוא שיתף פעולה עם השמות הגדולים ביותר במוזיקה היוונית. הוא מספרים שהוא רגיל לעזור לזמרים צעירים רבים להתרומם. הוא גם נתן קונצרטים רבים לצדקה. יש לו בת אחת, קוני, מטקסס, שעובדת בתעשיית הבידור, ואימה היא זוזה מטקסס. פנטזיז, למרות שמעולם לא היה נשוי, מפורסם במערכות היחסים שיצר עם כמה מהבנות היפות ביותר בעסקי הבידור היווני ומחוצה לו. בין היתר הוא פעיל מאוד גם בתחום הספורט. בתקופה של מ-2002 עד 2006 הוא היה נשיא קבוצת הכדורגל של פניוני, אני מקווה שאמרתי נכון. במהלך תקופה זו הקבוצה שיחקה פעמיים בגביע של ההתאחדות הכדורגל האירופית. בעבר הוא היה נשיא קבוצת כדורסל נשים, הוא גם מנהל עסק עם מיני מגרשי כדורגל, יחד עם חברו הטוב מאוד ניקוס גרמנוס. וגם על חייו האישיים, אז יש לו בת, כפי שכבר סיפרתי, קוני מטקסס, היא שחקנית וזמרת, ממערכת היחסים שלו עם השחקנית זוזה. קוני היא החולשה הגדולה ביותר של אביה. למעשה, ב-2014, היא עשתה את הופעת הבכורה שלה כשחקנית בסדרה במגה, משפחה מודרנית, לאחר שלמדה משחק באמריקה, וכפי שביתו מצהירה, היא מרגישה את אביה כילד שלה ורוצה לטפל בו. למעשה, ולאחר בעיה בריאותית איתה התמודד פנטזיז, הם התקרבו עוד יותר בשנת 2019, היא החלה במערכת יחסים עם שחקן כדור המים האולימפי, מריו קפוטסיס. ב-9 ליולי 2022 הם התחתנו בקרטים. אני ממשיכה בקצב הזה בקיקו, יש לי לב צועני, שר לפטריס פנטזיז, ואני רוצה גם לתרגם לכם. יש לי לב צועני, קח אותה אם אתה רוצה אותה, אל תטפל בה, היא מלאה פצעים, וכשאתה מחזיק אותה בשתי ידיך, אל תתווכח איתה, תאהב אותה, אני לא רוצה כלום, רק אהבה.

אלה שעברו, גם הם קיבלו משהו. יש לי לב, קח אותה אם אתה רוצה, אבל תעריץ אותה, היא מלאה פצעים. וכשאתה מדבר אליה אודות אהבה, יהיה עדין, תאהב אותה.

השיר הבא אני רוצה להקדיש בהמון אהבה לך נמרוד, מוקדש לך באהבה מאבא שמעון, אמא טלי, מנינה, מאבי, מהחיות היפות שלך, מכולנו פה ברדיו דבש יווני, שתי דלתות לחיים, שיר שאתה מאוד אוהב, אז קדימה תצטרף עם אבו זוקי.

התגעגעתי אלייך מאוד, התגעגעתי אלייך, היית עבורי חצי הלב שלי, התגעגעתי אלייך, אמרתי לך, אהבתי אותך, אני לא אשם, התגעגעתי אלייך, הנשמה העבודה שלי, אבל כשאני אראה אותך, אני ארוץ שוב, אני ארוץ לספר לך כמה אני אוהב אותך, אהבתי הגדולה, הזמן לא יספיק. להחזיק אותך בזרועותיי, זה לעולם לא יגיע. התגעגעתי אלייך מאוד לכל החיים. בשפתיים צמאות אני מחפש אותך, כמו מים על האדמה. התגעגעתי אלייך, אמרתי לך, אהבתי אותך, אני לא אשם. התגעגעתי אלייך, הנשמה העבודה שלי.

0: την αγκαλιά μου σαν θα σε κρατώ.
1: ארי, אתה צודק שהשיר שהשמעתי מקודם, שתי דלתות לחיים, היה מאוד קצר, כי זה היה מתוך הופעה חיה, מחווה לסטליוס קז'נג'ידיס, והנה שיר נוסף, אופיה קנאסה, שגם הוא בהמשך ההופעה, גם הוא שיר קצר, אבל לפני כן אני רוצה להמשיך לספר. לפטריס פנטזיז היה אחד מאורחיה של קטרינה קיינו רג'יו, בתוכנית חגיגית שהכינה לצופיה. פנטזיז דיבר על ביתו קוני מטקסס והביע את רצונה להתחתן בשנה החדשה עם אהובה מריו. כמו כן פנטזיז הבהיר כי על נכדו יאסר לקרוא לו סבא, בעוד שעל מריו היו לו רק מילים טובות לומר עליו. אני מאחל למריו וקוני שלי לטפס במדרגות הכנסייה ב-2022, איזה אבא לא רוצה את זה בשביל הילד שלו. אם יהיה לילד, אסור לו לקרוא לי סבא. פנטזי יקרא לי הילד. אומרים שהילד של ילדך הוא הילד שלך פעמיים. אני יודע שאתן הרבה אהבה לנכד שלי. אני אתן לו הכל. ילדים מאושרים הם ילדים שאוהבים אחד את השני ודואגים אחד לשני. מריו הוא ילד טוב, ממשפחה טובה, עם עקרונות, והוא אוהב ודואג לה, אמר פנטזיז. פנטזיז חיתן את ביתו קוני מטקסס עם חיר ליבה מריו, בכנסייה הקדושה של אגיוס. והוא הלהיב את האורחים בשירה. קוני ואביה ממשיכים לחלוק תמונות של השמחה הגדולה שלהם באיקרתים. מערכות יחסים נוספות שלו היו עם אנג'לה דימיטריו, קייטי פינו וננסי אלקסיאדיס, אני מקווה שאני אומרת נכון. עם אנג'לה הייתה לו מערכת יחסים לוהטת, הוא מספר. אנג'לה דימיטריו ואני היינו במערכת יחסים 3.5 שנים ואיבדנו ילד. ייתכן והלכתי עם למעלה מ-4,000 נשים. מכיוון שאני מותג כבר 40 שנה, אני לא רוצה לפרסם עם כמה הלכתי, אבל עם כל הנשים שהייתי איתן, אני מודה להן מאוד, כי גם להן היה טוב איתי כמו שלי היה טוב. אז כן, הבנתם כמה אוהב נשים, וכמה הוא רוצה להיות צעיר. העיקר שברוחו הוא צעיר, זה הכי כיף. ועושה לנו שמח. ואת השיר הבא, אני שולחת אלייך מאיה כהן יצחקי, את ביקשת לשמוע את השיר הזה, השיר הכי יפה של פנטזיז, היצור הכי יפה בעולם, והלא זו את. כן, כן, מאיה, זו את. אישארי כמו שאת, אל תשני כלום, כך אני אוהב אותך. אישארי כמו שאת, אל תשני כלום. אני מבקש זאת כטובה, אל תדאגי. אין לי אי הבנה כלפייך, אני אוהב את טעויותייך. אישארי כמוסת, אל תשני כלום, כך אני אוהב אותך. היצור הכי יפה בעולם עבורי זו את. האהבה הגדולה ביותר מכולם, ילדונת שלי זו את. יש לך שתי עיניים קטנות אמיתיות ששיאבדו את ליבי, וכשהן מביטות בי אני מבקש מהאל שלא ייגמר לעולם. את, יש לך נשמה זכה שמכילה בתוכה עולם שלם, עולם ומלואו, ובחיים המזויפים רק היא יכולה לאהוב כך. אז בואו נשמע בלי הפרעות, היצור הכי יפה בעולם.

מאמין, גם מכולנו פה ברדיו דבש יווני. אני נשר בלי כנפיים, כך הוא שר פנטזיז. פעם היו לי כנפיים כמו נשר, ולעוף, לעוף איתם גבוה מאוד. אך יד אהובה, יד מעריצה, חתכה לי את הכנפיים, כדי שלא אוכל לעוף גבוה. אני נשר ללא כנפיים, בלי אהבה ושמחה, בלי אהבה ושמחה, אני נשר ללא כנפיים. היד האהובה הזו, בחיים האלה, בחיים האלה, אני אוהב את זה, לא משנה מה זה עשה לי. אני סולח על הכל, עם הנוצות שלי שנהרסו, אני תמיד אוהב את זה.

משפחת אדון היקרה, שתהיה לכם שבת מבורכת, שבת מהנגד. אני ממשיכה בקצב הזה, בקיקו, שידור שכולו לפטריס פנטזיז. כן, ואני רוצה להמשיך לספר לכם, כידוע, סטמטיס קוקוטס הלך לעולמו באוקטובר 2022, ולפטריס פנטזיז היה רוס ממותו, הזמר הגדול שהעניק לכולם רגעים נפלאים לדבריו של פנטזיז. רק התעוררתי, שתיתי את הקפה שלי, ושמעתי את החדשות הלא נעימות. זמר גדול שעבר מסע נהדר על הרקיע המוזיקלי. ומה שהאיש הזה לא שר, ואיזה רגעים נפלאים הוא העניק לנו, הוא היה אדם שכשרק התחלתי, שרתי רק סטמטיס קוקוטס, סיפר פנטזיז. לא ידעתי שהוא חולה. חבר'ה, הרבה אומנים עזבו לאחרונה, אנשים שגדלנו איתם, כמודלים לחיקויים, עוזבים. סטמטיס חבר שלי היה אחד מהם. היינו יחד הרבה פעמים, אני מודה לו מאוד על כל הרגעים שהוא נתן לי.

0: שבת שלום למאזינים שהצטרפו, זה אתה לרדיו דבש יווני.
1: כאן הזמרת רוחה לילה, גם אני מאזינה לרדיו דבש יווני תמיד.
0: איזה כיף, אוהבים אותך רוחה לילה.

גברים שצוחקים, כואבים מבפנים. איפה, איפה אתה סמי? אני רוצה להקדיש לך את השיר הבא. קיץ וחורף, מילים כמו קלניות, מבטיחים מילות אהבה של האשליה הגדולה. הם תמיד מסובבים במוחי, מזכירים לי אותך. בלילה אמרת שהאהבה שלנו תחזיק מעמד, אבל בגדת בי לפני עלות השחר. גברים שצוחקים, כואבים מבפנים, הם הופכים את הלב שלהם לאבן, הם לא מתכופפים. גברים שצוחקים לא חוזרים, הם מסתירים דמעות בנפשם. והם עומדים

את השיר הבא, מנשה סרנג'י, מקדיש לך יורם רחמני. אני אצרף אותך בהמשך, אשתדל לפחות, די קשה לי עם תוכנית מיוחדת. ואני ממשיכה בקצב הזה בקיקו, אבל לא לפני שאספר לכם, איקונו איקונו, נשף פורים שכמותו לא היה, וכל העיר צהלה ושמחה. זה קורה בשישי לשלישי 2023, באולמי מטרופול, קריית ביאליק, החל מהשעה 8:30, עם יני סטסיוס, רוניוס הכנר, וזמרים נוספים, כולם מיוון, בליווי 5 נגנים, תחרות החפשות נושאת פרסים, הזוכה במקום הראשון, טיסה לאתונה. אז אם אתם רוצים פרטים נוספים, או להתקשר, פשוט להזמין, כי כדאי לכם, גם אני אהיה שם. התקשרו 052-4888-108, ושוב, 052-4888-108.

את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, שוקי פס. אני יודעת שאתה אוהב את השיר הזה, תמיד אתה מבקש אותו, טורנה כטורנה, הפעם פנטזיז. אבל אני רוצה להמשיך לספר לכם, אצל פנטזיז הדרך לא הייתה סלולה בעלי כותרת של ורדים. כשבאתי מרוסיה בילדותי, עבדתי כאינסטלטור, יצרן רהיטים, מכרתי קרח, מכרתי סופלקי. היה לי ארנק קטן ונעליים מצוירות. הציקו לי שאני הילדה הרוסיה המזמרת, אבל התגברתי על זה. על הופעותיו הרשמיות הוא אומר, האהבה שלי לבגדים התחילה כשהייתי ילד, עם ילד, שאחותו גרה בוורונה. שם פגשתי מנהל חנות בגדים שחיבר אותי למותגים שם. כשהגעתי ליוון והתחלתי להתלבש בבגדים מהודרים, האומנים צילמו אותי כדי שיוכלו לתפור בגדים כמו של פנטזיז. למרות שרוב שנותיו הוא בהופעות בלילות, פנטזיז מעולם לא השתולל. אמרתי שאני לא שותה, אני לא מעשן, אני לא משחק קלפים, אני לא מתעסק עם סמים. ניסיתי קצת מכל דבר, אבל מבין כולם אני הכי אוהב נשים ושירה. תנו לי למות מהם. על אמביטור מספר, זוזה מטקסס ואני נפגשנו במועדון ביוון. מה שקרה קרה, הלכנו לאיבוד ואחרי חודש וחצי היא אמרה לי שהיא מצפה לילד. אמרתי לה שאם היא תשמור את זה אני אזהה את זה, וכך נולדה הבת שלנו, קונסטנטינה שלנו.

כרגע אתה כן מצליח להזין, כי אני רוצה להקדיש לך את השיר שאתה מאוד אוהב, נבחרת המוזיקאים של יוון, וכמובן עם התרגום. הזמינו אותי לשולחן גן העדן של במבקריס. יבואו לאסוף אותי בסוף השבוע. קיבלתי רשות מהמבוגר ביותר שם למעלה להקשיב לציצניס שלנו, לאבד את דעתי. אנחנו מתגעגעים לנבחרת הנגנים הלאומית וכואב לנו, אבל עם השירים שלהם אנחנו שוכחים את הכאב שלנו. ציצניס וזבטה, כולה שלנו, מיצקיס, פפיואנו, הנבחרת הלאומית שלנו, של יוון, גרה שם כעת. הזמינו לי שולחן גן עדן עם הצבא, סוף שבוע לעלות ולרדת, להפוך למסיבה משולשת עם כולם. עם רשות של האדון הקדוש בגן עדן, אנו מתגעגעים לנבחרת הנגנים הלאומית, וכואב לנו, אבל עם השירים שלהם, אנו שוכחים את הכאב שלנו. ציצניס וזבטה, מיצקיס, פפיואנו.

כן, יש לי עוד הרבה לספר, אז על רקע השיר אני אספר לכם. חורף 2022-2023, לפטריס מופיע עם חריסטוס דנטיס באוטוקיניס. מצטרפים אליהם גם קונסטנטינוס פנדלידיס, אח של פנדליס, ועטינה פוליטי. כן, קשה לי לקרוא על רקע השיר, אני אשמיע מההתחלה, מבטיחה. לרגל הופעותיו דיבר פנטזיז על שיתוף הפעולה שלו עם חריסטוס דנטיס, על ביתו קוני מטקסס, על ההתנהגות הפוגנית בתחום השוביניזם, וגם על סוד נעוריו. אתה עובד עם חריסטוס דנטיס, אך אתה זמר פולק, בעוד שחריסטוס דנטיס יותר רוק. כך שואלים אותו ברעיון. כן, יש לנו הכל, הרפרטואר גדול, חריסטוס ואני שוב ביחד אחרי 30 שנה. בצעדים הראשונים שלו הוא היה צמוד אליי, ומאז עבר מסע מדהים. הוא גם כותב שירים לאומנים אחרים, וגם עשה להיטי ענק בעצמו. אמן מדהים שאהוב על העולם, ואנחנו נפגשים שוב בשמחה שאי אפשר לתאר. לצידנו יש גם את קונסטנטינוס פנדלידיס, אחיו של פנדליז, המנוח. אתנה פוליטיס, תאודוריס מטקסס ומריאנה קארה. אני מאמין שכל הילדים מיוחדים ויפים. אני חושב שכולם יאהבו את התוכנית הזו. איך זה שומר על הקשר שלך עם העולם, שכן כל השנים האלה הם עוקבים אחריך בקנאות ואוהבים אותך כל כך? פנטזיז עונה, להמשיך עם השירים שלי זה שומר אותי בחיים וכמובן שומר אותי בקשר עם העולם. אני מאוד אוהב לשיר ואני לא עושה את זה בשביל הישרדות, אלא בשביל שזה נותן לי חיים. אני רוצה לתת שמחה לעולם, וניתן לראות את זה מהקונצרטים שלי שנמכרים. כל זה החמצן שלי.

שבת שלום למוטי אהרוני שהצטרף להזנה. את השיר הבא אני שולחת אליך מוטי. פנטזיז אומר שאתה מלך. אני לא זוכר את שמי והעבר שלי עכשיו לידך, הדאגה היחידה שלי זה רק ההווה שלי. אני מעריץ את היופי שלך ואני נהנה מזה, ולא אכפת לי בכלל כמה טעויות אני עושה. כשאתה מאוהב אתה מרגיש את זה כמו מלך, משלמים לך על הכל ואתה לא חייב לאף אחד. כשאתה מאוהב אתה מתגבר על כל המכשולים, רק חיבוק אחד מספיק להרגיש כמו מלך. אני לא זוכרת שמי והעבר שלי עכשיו בפנים הקטנות שלך. יש לי דעתי, אני מעריץ את היופי שלך ואני מתחנן שתהיה קיימת בחיי כדי לאהוב אותך. אוח, איזה מילים.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון, בזמן הנכון. ספר לי איזו הפתעה שנראה על הבמה שעולים את פנטזיז. כן, אני מדברת על עכשיו, בתקופה הזו, השנה הזו, החורף הזה. נעשה כמה דואטים עם כריסטוס דנטיס, אחרי כל השנים האלה, אנחנו על אותה במה. והכנו כמה דברים נחמדים. המטרה שלנו הוא שמי שיבוא ירצה לראות אותנו שוב. שואלים אותך כל הזמן על קוני ביתך, ושמענו הכל על החתונה, מכיוון שאנשים מתעניינים בחייה, כי היא מאוד פופולרית בציבור. אני רוצה שתספר לי מה ריגש אותך הכי ביום החתונה שלה. הילדים הצהירו על אהבתם, הם היו ביחד שנתיים שלוש, והפכו להיות כמו שרצו. מה שריגש אותי ואפילו בכינו זה ששרנו יחד. השיר אמר כמה אני מתגעגע אלייך. כי נעדרתי רוב הזמן בטיולים בגלל העבודה, והיא התגעגעה אליי והיא שאלה אותי, ושרנו את זה ביחד. קוני מתעצבנת כשהיא נשאלת על האפשרות להביא ילד לעולם. יש עצה איך צריך לטפל בזה? עונה פנטזיז, בתור התחלה אנחנו לא צריכים לדחוף דברים. שאלו אותה, מתי תתחתני? הם עשו זאת לבסוף, אבל הניסויים נעשו בשבילם. כך גם עם הילד, זה יקרה. כשהילדים שלי יהיו מוכנים, לא מזמינים את זה. זה בא מאהבה של שני אנשים. ואם הם ירצו את זה, אני אראה שהם ירצו את זה. זה עניין שלהם. אני תמיד מייעץ לה כשהיא עצובה. עכשיו כשקוני יצאה מהבית, איך נראה? איך נראים חיי היומיום שלך? היא לא נעלמה. אנחנו גרים ביחד, אבל אנחנו לא מתראים. אני חסר כל הזמן, ממש כמו שהיא חסרה. רק בבוקר אנחנו נפגשים לזמן מה, לשתות את הקפה שלנו. ספר לנו דבר מצחיק שקרה לך במהלך כל השנים האלה בהופעות בלילה. זרקו לי פרחים עם קוביית קרח, וזה פגע בי ממש מתחת לעין, וזה היה נפוח. לאחר מכן הוא צוחק. שמולי כהן, את השיר הבא אני שולחת אליך. הלכתי לטברנה.

חיים בונפיל כותב לי, לריקי ויורם, שיהיה לכם אחלה שבת. את ריקי וכל המועדון הדבש שבני אוהבים אותך, שלא תחסרי לנו אף יום שישי, כי את מעבירה לנו 4 שעות של אחלה שירים, ומה אני יכול עוד לכתוב, שדרנית על מעולה, שיהיה לך בריאות ותמשיכי, כי אנחנו בלעדייך לא נוכל. יישר כוח, שבת שלום. המון המון תודה לך על המילים היפות. אוהבת אתכם ומקדישה לכם את השיר הבא, חיים ואתי. זאת אשתי, אומר פנטזיז, ואני גם אתרגם. זאת אשתי ומכאן ההרגשה שלי. מכיוון ששניכם נפגשתם במקרה, ואתה אומר שאני משחק על לוח כפול, זה לא ככה, אני אסביר. תנו לי קודם כל להציג אתכם באופן רשמי, זאת אשתי. ומכאן ההרגשה שלי, אני אוהבת שניכם. האם זה חטא לשפוט את ליבי? אני נשבע שלא רציתי לשחק עם אף אחד, אני יודע, אני אשם, אבל אני לא מבקש הרבה. אבל תגיד לי מה אני יכול לעשות, כי אני לא רוצה שאף אחד מכם יהיה מריר. זאת אשתי ומכאן ההרגשה שלי, אני אוהבת שניכם.

שואלים את פנטזיז, מהו סוד נעוריך? ופנטזיז עונה, אני בסדר עם עצמי מעל הכל. עם זאת, אני עושה דיאטה. הולך מספר קילומטרים ושותה הרבה מים. אני גם אוהב אנשים והם אוהבים אותי. אז זה משמח אותי וזה נראה לפנים שלי. אתה עושה הופעות מופרעות. האם זו דעתך? או שמישהו יעץ לך בצעדיך הראשונים ואתה פועל לפיהם עד היום? תמיד דאגתי למראה החיצוני שלי, עונה פנטזיז. בצעדים הראשונים שלי הייתה לי חברה שלקחה אותי לאיטליה ומשם התמכרתי והתחלתי לשים יותר דגש על הלבוש. מעניין כמה זוגות משקפיים יש לך. יש לי 30 זוגות משקפיים, אבל אהבתי את האדומים ואני מרכיב אותם כבר שנים. תן לי להבהיר שאני לא קצר ראייה, הוא צוחק. אני מרכיב אותם רק בשביל הסטייל. מה עוד העולם יכול לצפות ממך? עם השירים הכי טובים, הכי טובים שלי, אני אתן הכל כדי לגרום לאנשים ליהנות. איזה חמוד הוא.

כן, אנחנו ממשיכים בקצב הזה, בקיקו, עד השעה 7. אני רואה אותך בקוש שלי, כך הוא שר. אני רואה אותך בקוש שלי, וכשאני שותה, אני שותה אותך. וכשיגמר המשקה, אני לא יודע מה יהיה איתי. כמו שעון לא מכוון, שכבר לא מקבל תפנית. המוח שלי נשאר בדמות שלך. אני רואה אותך בקוש שלי, וכשאני שותה, אני שותה אותך. וכשיגמר המשקה, אני לא יודע מה יהיה איתי. אני שותה מתשע בלילה, וכבר 3:30, ונפשי מתייסרת עם הזיכרון שלך. אני רואה אותך בקוש שלי, וכשאני שותה, אני שותה אותך. וכשיגמר המשקה, אני לא יודע מה יהיה איתי.

אוהבת הכי הכי את שירי הזה בקיקו של פנטזיז. אני מגנה אותה, כך הוא שר, אני מגנה אותה. אני לא משנה דעתי, אני מגנה אותה. פעם היא הייתה לצידי, רציתי שהיא תהיה האישה שלי. היא באה ותפסה אותך ושאלה עליי. היא משקרת לך ומעמידה פנים שהיא בוכה. אני מגנה אותה, זו אשמתה. אני לא משנה דעתי, אני מגנה אותה. אני מגנה אותה על כל מה שהיא אומרת לך, זו אשמתה שאני קורא לה, אני מגנה אותה. היא השאירה טעם מר בצומת הדרכים. עשיתי הרבה כדי לשנות את דעתה, בכיתי מולה, הפכתי לקורבן. היא רוצה לשכנע אותך למצוא פתרון, אני מגנה אותה.

שבת שלום לאסתי סופר שהצטרפה וכותבת לי, תודה לך על התוכנית, אני מאזינה לך מההתחלה, ומחר גם מאזין. הכרתי היום זמר מדהים, אכן זמר מדהים. מקדישה לך את השיר הבא, השתגעתי, כך אומר פנטזיז. השתגעתי, אם זו הייתה רק הבדידות שלך והכאב בליבי, אולי הייתי יכול לעמוד בזה. אם זה היה רק החום, הפחד והבעלה, אולי הייתי יכול לעמוד בזה. אם זה היה רק הגוף שנשבר כמו זכוכית, אולי הייתי יכול לעמוד בזה. אם זה היה רק העיניים, הדמעה שלו מפסיקה, אולי הייתי יכול לעמוד בזה. אבל זה משהו שכמעט אין לי שליטה עליו, וההרס העצמי תפס אותי, ואי אפשר למנוע זאת במוחי, אין היגיון. למה השתגעתי, השתגעתי, השתגעתי, ואם את רואה אותי בחדשות, אל תתפלי, כי אהבתי אותך, אהבתי, אהבתי אותך, כל כך הרבה שאת לא יכולה לדמיין. אם רק לכלא היו 4 קירות וגג, אולי הייתי יכול להחזיק מעמד. אם זה היה רק השכחה והכפור על הסדינים, אולי הייתי יכול לעמוד בזה. אבל זה משהו שכמעט אין לי שליטה עליו, וההרס העצמי תפס אותי, ואי אפשר למנוע זאת, במוחי כבר אין היגיון.